0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radioyoğunluqçular, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlayışınlarına qarşı alımız. Mən Riyasatçı Rosengül İmam. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılışıdın abonçılar terminalı da masqadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt qayta anlağılı buludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Şinjan uzaq müddət dağılıdın xəbər alğıcılarını tərbiyələşini pilalladı. Cəcənglik doktorları kollektibi 4500 kilometr musabını besip, Şinjanlıq qızının öpkisini ən yuqri çəkdə qoğdu deyə digən xəbərlər dektanlarda buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə adam bir gündə 20 çıxıl xurşini yəvətçi mümkün. Bu, rastılla rak pəyda qılamdı digən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə tırnaqni tişləş yaxşı adət əməz. Qandaq taşlaş kerak degan məzmun diqqətinglarda buludu. Radio anlıqçılar, əndi diqqətinglar proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifimizdə davalanışqa alaqadar üç barçı xəbər diqqətinlərdə buludu. Yəqinda Abdonum rayonluq adəm küçü baylıqı və ictimai kəbalət nazarəti qatarlıq darmaqlar asasını küçəydib arzunu işqə aşırış, Şincanını maharət arqılıq gülləndiriş, davalaş kəbaləti sahəsədiki uzaq müddətlik qaladın xəbər alğıcılarını kəsbi maharətini östürüş boyicə tərbiyələş xizmətini yaxşı işləş doğrusudiki uxturuşunu besib tarqıdıb, 2026-cı yıldın 2028-cı yılqıcə Abdonum rayonumuzdun uzaq müddətlik qaladın xəbər alğıcılarını 15 min adəm qeytdim. Әр елі 5000 адам қиттім тәрбиелесіні пилалық аллықыны айдыңлаштырды.

Yaqında toyuqsız yüz bergen qatnaş hadisi səbəbidən Aqsudiki 16 yaşlıq qızının hayatı qıl üstüdə qalıb, adətdiki qutquzuş

1000 gram Wusenrow göçüdə 30 mg'dan az ya ki şununğa tən bolsa buludu. İkinci, Shenli Suanjia. Bu bir xil köp xil çırışdan saqlaş doğrusu bulub, Jiangyu, Haoyu, Açıqsu, Bolka, Tort, Qetiq, Meyve Murabbası, İçimlik, hətta Guamyan qatarlıqlarda köp uçuraydı. Tədqiqatlardan məlum buluşca, bu süt bezraki xətirinin ürülüşü bilən münasibətlik ikən. Shenli Suanjianın zəhəri bir qədər tövən bulub, asaslıq məsələ onun köp uçuraydıqan yeməkliklərgə qoşuladıqallıqı. Əgər bir adam hər günü bolqa, qıtıq isə, canyo bilən təminə tənsizsə, yəni azraq canyo uçalanğan kök tat isə, asalla bilib-bilməklə yığılıb qalıdı. Üçüncüsü, Bınca Suanna. Karbonik kislata, kislatalıq içimliklər, meyve şerbeti içimlikləri qatarlıqlardı köp uçuraydı. Onun qoşdiki məqsəd onu, içtiqi zəmburğı və kökərt küçü zəmburğlarını təzgirləb, içimliknin süpüttünün özgürüp getişi və doğuluşup getişinin aldını eləşdirin ibarət. Bınca Suanna, dövlət ölçümü da yerisdə bir xətər, bıraq, İçimlikni uzaq müddət su orunda içkəndə şəkər miqdarı əlbəttə ölçəmdən eşib getibli qalmay, bencə sönna paydasız saqlaş şəraitidə, məsələn, yoruqluq, ısıqlıq qubul qılğanda vitamin C bilən asta-asta reaksiyalışıb, intayın az miqdardakı benzol nasıl qılıdı. Gərçə bir xətərlik çəkidin xeylilə tövən bolsumu, ləkin yenilə xətərgi təvəkkül qılışqı ərsiməydi. Qaysı kişilər yemek xuruşlarını az yeyiş gerek. Adetki kuramığı yetkilerine nisbeten etkanda, andı sanda pişiklanan yemekliklerini yeyiş salametlikke roşen təsir görsetmeydu. Töt kıl alahiydi kişiler topi bar bulup, yemeklik xuruşları elip geledigan yoşurun xayıpının noxtalıq aldığını eyleşi gerek. Birincisi, ciger börek iktidari toluq bulmağan kişiler. Ciger adam bedenedeki zehər qaytırış zavuti. Börek bolsa, paskını suni bir tərəb qılış zavudi. Barlıq yeməklik xuruşlarının metabolizmi muşu işki əzadın ötüdü. Cigər börek iqtidarı tövəlləgəndə az miqtarda xuruç qubul qılğan təxtirdimu, bədəngə artıqca besim elib gelişi mümkün. İkincisi, balalar. Balalar çoğlarının kiçikiltilgən nusqısəməz. Onlarının cigər, Börkünün metabolizm iqtidarı texib pişib yetilməgən. Nervi sistemisi mu intayını səzgür bulub. Bəzi çırışının aldını eyliş doğruları məsələn, bəncə sönna balalarının diqqətiki təsir yetküzüşü, hətta cimturalmaslıq kesilini kəltürüb çıxırışı mümkün. Rəngi uçıq kəmpüt, qoğdun qatarlıq yeməkliklərgə köp allarda teximi köp xil xuruşlar qoşuludu. Şuna balalarga imkan qədər az bir iş gerək. Üçüncüsü, yaşanğallar. Yaşanğallarının cigər, börek iqtidarı, təbii çekinib, metabolizm iqtidarı tövəlləydi. Yeməklik xuruşları bədəndə texamo asan yığılıb qalıdı. Onun istəyə, nurğun yaşanğallar yuqurqanı besim, diabet qatarlıq sozulma kesəliklərgə qırıbdar bolğaçqa, pişiqlanğan yeməkliklərini uzaq müddət istimal qılsa, bədəndən yükünü texamo iğırlaşdırıb etişi mümkün. Tötüncüsü, ziyadə sezimcan bədəllik kişilər. Ziyadə sezimcan bədəllik kişilərdə bəzi xuruşlarga ziyadə sezimcanlıq reaksiyası peyda buluşu mümkün. Şuna Allah yedə diqqət qılış gerek.

0: İlgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eləş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqını ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərs xansı, pənni umumlaşdırış səyibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc qaldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
2: Radio anglıqçı dostlar, bu sahibimizde tırnaqni tishlash yaxshi odat emas, qandoq tashlash kerak degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qilinadigan sog'lomlik oddiy harakati beg'ishqa bir tal rangli rezinka bu qishtaqas. Her qitim tırnıqını tishlemekçi, ya ki kolunu koçulmakçi bolgan da. Yana bir kolu bilen rezinki bu kuşunu tartıp, ondan koyup berip, beğişiğe tek gözüp, yenik ağırıq sezimi payda kılış. Tırnaqını tishlash bir xil, kaytılanma, fokuslanğan beden herkiti bolup, gıdıqlaş noktasını almaştırış arqılıq tosuludu. Rezinki kankıştın payda bolgan, ağırıq sezimi, bizarlıq, şartlıq refleksini şekillendirdi. Şunun bilen bile dikkatini buraydı. Beğişini boğmaydıgan, kan rezinki boğuşunu tallab, her günü ettigende işletişke adetlenmeyen kolunun beğişiğe taqaş kereke. Her qitim tırnaq tishlash istikiniz kuzgalganda, 3 qitim tartıp, ondan dərhal kolunuzni yan çıkınızga selin, ya ki muştumunuzni tügüş hərkitini işlen. 21 gün bərdaşlıq berin. Bugündən başlap rezinki taqab, tırnaq tishləşdən burun özünüzni bir qetim çekip qoysanız, tırnaq tishləydigan nacar adetinizni özgərtələyisiz. Hörmətli radio anlıqçılı. Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programması boyu canlı dişberdik. Anlığının lağı rəhmət.

ünümünü aşırdığan kandak əməli tədbirlər var. İstansımız muhbiri Liu Kay, 9-cü növətlik Cungu Asiya Avropa Körgəzmisi İcraiya Komiteti Katibat Başqarımızdan daimi muavin baş katibi, Şincan Xalqara Körgəzmişləri İdarisi Partiya Komitetinin şücisi Şüyi Yipingni bu əxtə məxsus ziyarət qaldı. Bu növətlik Asiya Avropa Körgəzmisdə bir saray köp rayon uğrullaşdırması qollanılğan bulub, 6 çox məxsus rayon özgü çıxaslıqı igə. Bunun içində tunçı qetim təsis qılınğan iki məxsus rayon kişilərinin olaydı diqqətini tartdı. Yəni, yeni süpətlik işləb çıxırış küçləri məxsus rayonuda sünni əqil, rəqəmlik ixtisad, tövən boşluq ixtisadi, bio yasımıçılıqdan ibarət aldıngı qatardaki musabıq yollardaki yeni nəticələr. Yeşil taraqiyat məxsus rayonda pakiz energiya, energiya tejash, muhit qoğdaş, yeşil quruluş materiallar qatarlıq tövən karbonluq texnikila mərkəzlik namayan qılınadı. Şü ye pin, köngül qoyub orullaşdırışının, bu növətlik körgəzminin yeni buluşqı qarab ilgirləşdək, yenilik yartış asası rengini gəvdiləndirgəllikini bildirib mındaq dedi. Bu növətlik körgəzmədə yeni buluşunu qüvvət, aqıl buluşunu motor, yeşillikni asası rəng qılışdı çıngdırıb, yuqarı səviyyəlik eçvetiş əmkarlıq supisini bütün küş bilən bərpa qıldıq. Diqqətni rəqəmlik ixtisad, tövən boşluq ixtisadi, sünni əqil, ilğarı, aqıl yasımıçılıq qatarlıq, aldıngı qatardaki sahələgi mərkəzləşdirib, bir türkim yeni texnika, yeni məsulat, yeni muhitni nuqtılıq namayan qılımız. Çoğun sallıq məlumatlarını maslaşdırış, aqıl pütüşüş, rəqəmlik yetəkləşdən ibarət, rəqəmləşkən vasitələrini qollunub, körgəzmini texmu kəsbiyyələşdirdik, texmu aqıllaşdırdik. Yeşil tövən karbonluq buluş cəhətdə sahədəki başlamçı karxanla ilğar texnikisi və ülgü türlərini qatnaşdırdik. Özümüzgə qatdıq görsətkiş bekittik, yəni nöl karbonluq körgəzmi ötküzümüz. Bütün jarayonlıq karbon hesablaş bilen karbon tüygütüş arqılıq karbonni neytrallaştırıp, yeşil, tövən karbonluq bolışni körgezminin her bir halkısını sındırmız. Körgezme yakşı caylaştırıldı. Körgezmeyi katnaştırıldığın türler mu közüne çaknatıdı. Bu növetli körgezmeden körgezmin katnaşı süpiti küçep östürülüp, soğudiyarlı kurulumusu əlalaştırılıp, başlamçı karxalla kəsipinin yükselişi türtükü boludu. Türlük əla süpətlik bazar asası gəvdiləri bir yərgi cəm bolub, yenilik yartış qarxanlıları, yenilik yartış amilləri, yenilik yartış nəticələri bu yərdə uçuruşub, udullaşıb, hayati küçü toluq qozğıtılıdı. Şü ye pin mındaq dedi. Nəzirimizni dövlət işçi sırtıdiki icatçan qarxana, pəntexnik tipidiki qarxana və ali yasımıçılıq qarxanlılırıqı qartıb, nişanlıq təklif qıldıq. Hazır dünyadaki ve Cungudaki 500 kişilik karxana qatardaki karxanla, merkez karxanası, yerlikteki devlet karxanası, peyi bazarağı silinğan karxana ve kespi, tücüpülük, özgeçe, yeğinçi karxan bolup cemi, pişizneçi karxana körgezmeki katını şıktızımlattı. Bu, bunun içindeki köplügen başlamış karxanlarının tuncuk etim katını işi. Sahne tayarlıq bitip, yakşı oyun başlanış aldığı durmaqta. Bu növbətli körgəzmədə 80-ci meydan ixtisad soğudu pahaliyyəti köngül qoyub pil alınıb, soğudunu ilgir sürüş, selinmə əmkarlıqı, istimalını keng etiş, yenilik yartış əmkarlıqıdək bütün sahəni qaplaş işqa aşırılıdı. Şü ye pin körgəzmədiki hər bir meydan pahaliyyətdə təyyarlıq yaxşı qılınıb, dəlcayıda maslaşdırılıb, körgülü yes qılgılıb oluduğan əmkarlıq, tırışıp əməlgi aşırılıp, karxanlarının bir qetimliq kengişdən uzaq müddətlik əmkarlışıqı yüzlənişigi türtükü bulunub, körgəzminin ünümü sicil kengiyyətli dıqallıqını tonuşturup mündaq dedi. Biz yana dövlətimizdən otur Asiya dövlətlərdə turuşluq, əlçıxana, konsulxanılar bilən, karxan çırış pahaliyyəti və xalqara setibili sodigarlarını udullaşdırış yərmənkisi ötküzüb, otur Asiyani muyum noxtırış pahaliyyəti və xalqara setibili sodigarlarını udullaşdırış yərmənkisi ötküzüb, otur Asiyani muyum noxtıqılğan xalqara setibili sodigarları və kəsbi körürmələrinin dövlət işçidiki yaxşı karxanla, yaxşı məsulatla bilən dəlcayıdı udullaşıqı yardım verib, yeni məsulatını tuncu bazarıqı seliş, tuncu körüstiş, Kəsib Bağçı rayonu bilən udullaşış qatarlıq bir yürüş fəaliyyətlər arqılıq məsulatını körgəzmi qılış, soğududu kengişiş, məbləq selişini ilgir sürüş, texniki almaşdırışını bir-birgə bağlap, körgəzminin dərəcəsini, obrazını namayan qılışdın, soğudu pütüşüş,
tür emeliyleşiş

0: turuşqa əvətiş, texnik tiriki üsküllərini səpləşdən, ixtisaslıqlarını yetiştiriş kiçə, hər tərəfləmə, bütün zəncirlik yardım veriş yöləş bilən təmirlədi. Turpan şəhərli xəliq doktorxanısı, ayalla kesəllikləri bölümünün müdiri Sui Shu Yin mündaq dedi. Xunəndin Şincanqı yardım gəlgən mütəxəssislə, qol-muqol yetəkləb ügətkəçkə, ayalla kesəllikləri diagnoz qoyuş, davalaş texnik səviyyəmiz zor dərəcədə östü. Hazır doktor xanımızdaki doktorla bir qədər mürəkkəb olğan 3-ci, 4-ci dərəcəlik operasiyalarını müstəqil tamamlayalaydıqan boldu. Turpan şəhərli xəliq doktorxanısı yana Xunən ölküstiki Nurğun doktorxanı bilən yıraqdın davalaş yolu bərpa qıldı. Bu, əla sifətlik davalaş baylıqını tövənliki yetküzüş yollarını sıcılır avallaşdırıb, çigiş, qiyin kisəllərgi diagnoz qoyuş, davalaş qiyin buluş məsələsində həl qıldı. Xunəndin Şincanqı yardım birişki kəlgən qadır. Turpan şəhərli xəliq doktorxanısı yürək qan tomur taşqı kisəllikləri bölümünün doktori Lu Javın mündaq dedi. Xunən ölkəsinin ilğar diagnoz qoyuş, davalaş ideyası və texnikisini turpanığa elib gelib, yürək taşqı kesəllikləri kəsbi, ixtisaslıqla, pələmpəysiman ətrət qurulışını tezlətib, hər millət ammısını öyə yəqin cəydilə ələ sübətlik diagnoz qoyuş, davalaş mülazımıdın bəhirləndürümüz.
1: Stansımız muhbiri Yağuncu xəbər qılıdı. Yaqında Qashqari kömür elektri Qashqari qo'sh qaytma yo'lliq 750 kilovoltlik liniya qurilishda butun liniya tutashtirildi. Qurilish ishga kirishtirilgandan keyin Janubiy Shenjonning energiya qurilmasini a'lolashtirish, yangi energiyani ko'lamlashtirib taraqqiy qildirish, rayonning yuqori sifatlik taraqqiyotini puxta elektr energiyasi kapalti bilan ta'minlaydi. Qashqari kömür elektri Qashqari qo'sh qaytma yo'lliq 750 kilovoltlik liniya qurilishi, Qashqari Xuadian 660 ming kilovoltlik ikki issiqlik elektr birlashma ishlab chiqarish yurishlik kömür elektr stansiyasidan boshlanib, Qashqari 750 kilovoltlik transformator punktida oyoqlashadi. Liniya uzunligi 71,176 kilometr. Yangidan 130 tömir munor o'rnatildi. Selingan umumiy mablag 348 million yuan yetdi. Bu turda 2025 yil 8-chi oyda qurilish boshlangan. Davlat elektr tori Shenjiang elektr energiya cheklik shirkatining axborot bayonotchisi Liu Wenlong bu turning janubiy Shenjiangning energiya bexatarligiga kafolat qilish Qashqari erkin savdo sinoq rayoni va Qashqari shahar chambirki qurilishi taraqqiyotiga tirak bo'lishdiki yadroliq energiya tiriki ekanligini tonishtirib bundoq dedi. Bu turi amaliyotib ishga kirishtirilgandan keyin Qashqari viloyatining elektr to'ri qurilmasini unumlik to'liqlab va kuchaytirib, rayonning tok bilan ta'minlashga kafolatli qilish iqtidorini o'stirib, qish faslida tok bilan issinish, ta'minlashga kafolatli qilish besimini yeniklatib, shu joyning yangi energiya boyligini etishi, tokni sirtqa yetkazish uchun oshqishliq energiya yo'li barpo qilib, yerlikning iqtisod, jamiyat taraqqiyotiga kuch qo'shadi. Bu qitimki qurilish shahar rayonidagi koridor boyligi qis bo'lish, giralishib halqish sish bo'lish qatorliq qatmoqat qiyin masalalarga duch keldi. Liu Wenlong qurish, loyihalash, qurilish qilish ham tabalikdagi ko'p taraf birlashib harakatlanishda turkumga bo'lib to'xtab mashg'ulot qilish loyihasini tuzib, yukni yotkab ta'minlash yo'llarini bir-birlab ratlab, 110 kilovoltlik tok liniyasini ko'chirib o'zgartirish bilan tokli qalqish mashg'ulotini mos qadamda qilishni bir tutash planlab olg'a surganligini bildirib mundaq dedi. Xalq turmushiga shiltildigan tok elektr to'rining bexatar muqim yurishiga kafolatli qilish oldingi shartida qurilish muddatini zo'r darajada qisqartdik. 43 kun vaqt sarf qilib 10 turlik 2-chi darajalik yuqori xavf xatar zich to'plangan qurilish vazifasini bexatar yuqori unumlik tamomlab, qurilishdagi yadroli qiyin nuqtalarni o'ngishli hal qilib, liniyani o'z qaralida tutashtirishga kafolatli qildik. Egilnishcha, davlat elektr tori Shenjiang elektr energiya cheklik shirkati qurilishni tekshirib o'tkazib olish, nuqsonlarni tuzatish qatorliq oxirgi xizmatlarni tartiblik olg'a surib, bexatarlik sifati tuban chekini qattiq saqlab, turining qaraldi butib ishga kirishtirilishiga haqiqiy kafolatli qiladi ekan.
0: Stansiyamiz xabari. Shenjiang Ningxiadan iborat ikki joydagi davlat korxonalari birlashib barpo qilingan Ning yuan su bir taraf qilish to'g'risi Tadqiq qilib etish markazi yaqinda

0: Korda şəhərdə ümumizlik sınaq dərəcəsi işləb çıxırışqı kiriştirilib, içidigan su dərəcəlik su tazlaş doğrusu, alyumin polixloritini öz aldığa köp miqdarda işləb çıxırışını şıqaşırıb, Şincanın işləb çıxırış boşluğunu doldurdu. Tədqiq qılıb etiş mərkizinin alyumin polixlorit işləb çıxırış sexida, əqli iqtidarlıq işləb çıxırış liniyası muqum ayılınıb, xizmət xadımla material seliş, çarlab təksürüş, süpət təksürüş qatarlıq məşğulatlarını ölçəmlik tamamlavatad. Tədqiq qılıb yaratış mərkizinin xizmətçisi Wang Yifeng muxbir qımındaq dedi. Alyumin polixlorit turbi suyu zavodining suvni tozalashdagi ochqichliq dora ichidigan suv sifatining o'lchamiga yetishiga unumli kafolatlik qila oladi. Ilgari keyin 40 necha qatim hunar san'at sonliq ma'lumotini a'lolashtirib, oxirida qattiq va suyuq holatdagi ikki xil dori tipini muqim miqdorlashtirib ishlab chiqarishni o'ngishli ishga oshirdik. Hozir sinoq tariqasida ishga kirishtirib, taxminan 600 tonna layoqatlik alyumin polixlorit ishlab chiqardik. Uning ustiga mahsulotning layoqatlik bo'lish nisbati izchil 100% bo'ldi. Xinjiang ilgari suv tozalash to'g'risi bo'lgan alyumin polixloritni asosligi boshqa joylardan yotkab to'shishga tayinlandi. To'shish skrat saqlash tannarxi bir qadar yuqori. Mol bilan ta'minlash unumiga kafolatlik qilish qiyin edi. Bu tür ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin bu qiyin masala unumli hal qilinib, Shinjongning suv ishlari sohasining tannarxi tuvallitilib, unumni oshirishi muqim ta'minlashga kafolatlik qilishni kuchlik tirak bilan ta'minladi. Ning Yuan suv bartaraf qilish to'g'risi tadqiq qilib, etish markazining bosh direktori Yang Yanrui mundaq dedi. Hisoblashimizcha Shinjongdagi suv ishlari korxonalari uchun 10%dan 25% kichi dori universal tijorat tannarxini to'vallatib, har tonnadan 120 yuandan 150 yuangacha tejab qolg'ili. Har yili kasb uchun necha 10 million yuan chiqimni tejab bergili bo'ladi. Tadqiq qilib yoritishni zo'raytib, mas'uliyat liniyasini beyitib, o'z joyimizda chunqur yiltiz tortib va Shinjong bozorini kengaytirib, rayonning yashil taraqqiyoti va suv muhitini tuzashga kuch qo'shimiz.
1: Stansimiz xabari. Shinjong Tarbag'atay nuqtalik echish echiviti sinoq rayoni 9-chi shisi bo'lak rayoni kuchni markazlashtirib, yesikli qo'shimcha mahsulotlarni inchikib chiqlash, yangi tipdagi qurilish materiallarini yadro qilgan kasblar to'pi barpo qilib, xos afzal kasblarning to'planish unumini dastlabki qadamda namoyon qildi. Shinjong Tarbag'atay nuqtalik echish echiviti sinoq rayoni 9-chi shisi bo'lak rayonida Batır Sütçilik Şincang Çeklik Şirketinin Töyü Sütü Talqınını Optimatik İşləb Çıxırış Liniyası tez sürətdə aylını batatdı. Yeşik yeşiklərgi qaçlanğan yuqur sübətlik Töyü Sütü məhsulatları rətlik dizilğən bulub, bu məhsulatla pat arda dövlət içi və otur Asiya bazarlarına toşuludu. Şirketinin muabın baş direktori Guan Wei mındaq dedi. Bu yerning jo'g'rofiyalik o'rni afzal, qatnash qulaylik, sut manbasi mo'l. Bu shirkatimizning ishlab chiqarishini o'zgacha afzal sharoit bilan ta'minladi. Bu joyning korxonalarga naf yetkazish siyosatining butun davriylik qo'llashida korxonamiz ishlab chiqarishdagi bo'g'im holatni uzluksiz buzib tashlab, yuqori qarab a'lo sifatli sut manbasi bazasi qurilishini uzartdik. Tövbəngi yüzlənib, yeng məhsulat tədqiq qilib, yartı sistemisini kengaytdıq. Hazırgıca, 20 çıxıl tövbə üstü məhsulatını pişiqləb, yıllıq məhsulat qımmetimizni 80 milyon yuandan aşırdıq. Keyinki qədəmdə, yana üst mənbəsi quruluşu və pən tədqiqa seyilmisini küçəydib, məhsulat turlarını kengaytdıq, aldınqı qatarda turduğan tövbə üstü qarxansı barpa qılış üçün dağımlıq tırışımız. Şincang, Qinglong yeng tipdagi turbo materiallar cheklik shirkati yeng tipdagi mohit qo'g'daydigan turbo materiallarni tadqiq qilib yaratish, ishlab chiqarish va sotishni asos qilib, bog'chi rayoni qurilishi, shahar yezi asosiy qurilishni yaqin atrofda a'lo sifatli turbo materiallar bilan ta'minlamoqda. Korxona 2025 yili makallashgandan buyon shu joyning savdogar chaqirib mablag' jalb qilish bo'yicha yo'lash, bog'chi rayonini yurishlashtirib amaliyalashtirish qatorliq korxonalarga naf yetkazish tadbirlariga tayinib, ishlab chiqarish iqtidorini muqim qo'zg'atib, ishlab chiqarish sotish ko'limini sijil oshirdi. Shirkatning bosh direktori Gao Hongzhu Korxonadagi 6 ishlab chiqarish liniyasining to'liq ishga kirishtirilganligi, yillik mahsulot qimmatining 200

0: sənət həvəskarlarına yüzlənib, körgəzmə supsu hazırlanıb. Köp xillaşqan salafət körgəzməsi və özgəcə ədəbiyyat sənət körgəzməsi ötküzülüdü. 2026-cı illik İpək yolu moda həftəlik fəaliyyətinin baş rejissori Yan Xiaohu mündaq dedi. Hər günü keçdə dövlət üslubudiki həm də milli üslubdiki kiyim keçəklərini körgəzmə qılımız. Yəni, modi kiyim körgəzməsini ammavi üslubdiki iyi qılış üçün cəmiyyətdikilərə, kəsbi model ya ki otur yaş, yaşanqalla, oqıqıçlarqa fəaliyyətki qatnışış təklif namus əvətimiz. Moda həftəliki fəaliyyətində modi kiyim körgəzməsindən başqa, muziki yığılışı, qeyri-maddi mədəniyyət mirasları qol hünərbənçiliki, yeni məsulatlarını elan qilish, kiyim-keçək körgəzmə qılıb setiş, mal zakaz qilishini udullaşdırış qatarlıq 10 çoğun sınaş mənzirisi orullaşdırılıdır. Ürümçi şəhəri Şimgor ayıllıq partiya komiteti daimi komitetinin əsası, təşviqat bölümünün başlığı Su Cünya fəaliyyətdə, Şincandakı köplügən cay bilən həm türtükü bolu şəkildə əla süpətlik mədəniyyət sayahat baylıqının biriktürülüb, şəhər mədəniyyət sayahatçılıkının yuqur süpətlik tərəqiyyatıqa yeni hayati küş qoşuladığılıqını bildirib mündaq dedi. Qarımay şəhərinin Cərən Bulaq rayonu, Qashqar vilayətinin Qashqar şəhəri, Qızılsu oblastının Atış şəhəri, Sancı oblastının Manas nayəsi, ən güzəl cay, yanıla bizinin Şincan baş demisidiki, ammavi xarakterlik mədəniyyət fəaliyyəti və mədəniyyət sayahat fəaliyyətini birlikdə qanat yaydırıb, Şincanın güllənən güzəl bugünü və texmü güzəl ətisini ortaq namayan qılımız.
1: Stansımız xəbri. Cansu ölkəsi Yancheng şəhərinin Dafeng rayonundakı 39 Qandağay 2 gündə 3800 kilometrdən artıq məsafəni besib 6-cı ayın 13-cü günü Ürümçiyə yetib gəldi. Bu Qandağaylar Şinjan Tianshan yabayı hayvanat bağçısı ölkə halkı pirgizgən suluq yer zirəkçaqları. Kelgüsü bu yerə makallaşıb köpüyüb yaşaydı. Bağca, keyinçi pənni umumlaşdırış körgəzməsi və ekologiya tədqiqat öyrənmək üçün küş qoşub, texmo köp şəhər əhalisi sayahatçını Qandağayını yaxın arlıqdan tonuş imkaniyyətinə ega qıldı. Toşuş bütün müsabisdə ölçəmgə uyğun kilidigan yabayı hayvanlar məxsus avtomobili işlətilib, kəsbi baqquçi, mal doktoru bütün müsabidə bilə yürüb, bu bir top alaydı yolucunu qoqdadı. Qandağay, Dövlətimizdə ba xas nəsil, Jungu zəminində köpüyüb, turtopi 100-dən, sani 10,000-dən aşdığan çoğun cəmət şəkilləndirgən. Beşi atqa, müngüzi buğuğa, tuyuqi qalığa, quyruqi eşək qoxşaydıqan bulğaşqa köpçülük Qandağayını obrazlı qılıb, tötkü oxşumaydıqan hayvan dəb atışıdı. Ürümçi şəhəri əhaliri Şinjan Tianshan yabayı hayvanat bağçısında dövlət tərəfindən birinci dərəcəli qoğdulduğun bu bir top hayvanatını nəhayət tezli uçurta alaydı.
0: Əmdi qısqı xəbərlə anlatımız. Tönü gün 23-cü qədimlik dünya qan təqdim qılğıçılar günü. Şinjandakı cayla mərkəzlik təşviq qılış, əqsiz qan təqdim qılış və ammavi mənfəət boyunca xalis kisəl görüş qatarlıq fəaliyyətlərini təşkilləb qanat yaydırıb, hayatlıqı köngül bölüdüğən, ittifak, dostanı ötüdüğən cəmiyyət keyfiyyatını yarattı.
1: Şinjan Yaxşıcay, Aqsu vilayətinin 2026-cı illik Tofeng Longsi Şinjan boyunca Longzhou təklif müsabıqısı 6-cı ayının 17-ci günü Şayar nahiyəsində rəsmi başlanıdı. Müsabıqı məzgildə təşkili komitet yenə müsabıqıqı qatnaşqışlarını Şayanzhou mənzir rayonunu sayahat qiliş, küsən 3 qat şəhər həqiqi mənziri oyonunu görüşkə təşkilləb, Şayarının özgücü təbii mənzirisi və tarixi mədəniyyətinin sihri gücünü toluq namayən qılıdı.
0: 6-cı ayının 13-cü günü Şinjandakı Tunji, sünni əqil arqılıq hasılı qılış bilən, əqiqi mənzirdi sürətki eliş birləşdirilən mikro teatr, qaşdışdə əks ətkən qəlib, Qarmay şəhərinin Urqu rayonudu sürətki elədi. Qısqı teatrda cinsiyyü qaşdışı, hikayinin yadrosu qılınıb, özgəçi təbii mənziri bilən acayib qarayib hikayi yuğurlub, ey ayda icadi ifadiləş arqılıq Şinjan hikayisi canlıq bayan qılınğan.
1: Əmdi Abdonum rayonumuzdaki Unal şəhərinə habaraydan məlumat verimiz. Ürümçidə hava bulutlanıb, keyin içilidu, temperatura 22-dən 32 Selsiyə qradus qıcı. Алтайда аба учук температура 19-34 Цельсия градусыча. Чөчекте аба учук болуп кийин азрак ямгур ягыды температура 19-36 Цельсия градусыча. Голжуда аба булутлук температура 19-33 Цельсия градусыча. Бортлада аба булутлук температура 20-36 Цельсия градусыча. Кармайда аба булутлук температура 28-37 Цельсия градусыча. Күйтінді аба бұлотлық температура 25-36 Цельсия градусықча. Шиханзда аба бұлотлық температура 24-36 Цельсия градусықча. Санчыда аба бұлотлық температура 23-36 Цельсия градусықча. Құмылды аба ұчық болып кейін бұлотланыды, температура 20-38 Цельсия градусықча. Тұрпанда аба бұлотлық температура 29-42 Цельсия градусықча. Корлуда аба булотлуп азрак ямгур ягыды, температура 22-32 Цельсия градусыча. Аксуда азрак ямгур ягыды, температура 21-36 Цельсия градусыча. Атышта аба учук болуп кийин булотлануду, температура 19-35 Цельсия градусыча. Кашкарда аба булотлуп азрак ямгур ягыды, температура 20-36 Цельсия градусыча. Хотенда аба булотлуп кийин ичилади, температура 18-28 Цельсия градусыча. Үрүмчүдө аба булотлуп кийин ичилади, температура 22-32 Цельсия градусыча болот. Урматтуу радио аңлоочулар, Шинжаң радио телевизия станциясынын аттигенлик хабарлар программасы боюнча аңлатыш бердик. Бул кытымкы программабыздын таржымалары Амина Нурахмет, Арзугүл Халык. Муарир Мадина Мардан, Муаммед Дабел, Мәсул Муарир Зулхумар Курбан, Дикторлари Хасанжан Сабут билан Сулпия Махмуд. Шинжан радио телевизия станциясының әттегенлік хабарлар программасыны аңлыгыныңларга рахмет. Слушатын абончылар терминалын үшірсіңіз, техмо көп сарқыл мәсмулардың хабардар болалайсыз.

0: yol əhvaldın, uçurlardın xəbərdar olalısınız.
1: Saat 11-də Solutioning Aptitalının 6-dən pilot nüsxisi yenəzdiki icariyyət həmrayınız, AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
0: Saat 12:30-də Solutioning Aptitalının 6-dən pilot nüsxisi yenəzdiki pultice şəmrayınız, cuğulamı nümrini tamak biletik almaşdırıb, həm pulticeysiz, həm xatırcam olsuz.
1: Saat 14-də Solutioning Aptitalının 6-dən pilot nüsxisi yenəzdiki turmuş həmrayınız, Solutioning Sodi şəhərçisinin Şincanın özgüç soğuklarını halgan çağda setib alalaysız.
0: Saat 16-də Solutioning Aptitalının 6-dən pilot nüsxisi yeninizdeki ilgilik tikləş əmrayınız. İlgilik tikləş uyumuz bosa, Solutioning Aptitalı yardım verdi.
1: Saat 17:20-də Solutioning Aptitalının 6-dən pilot nüsxisi yeninizdeki mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətinin çigrası yox, İpək yolunun sihri küçünü yez qılısız.
2: Saat 19:20-də Solutioning Aptitalının 6-dən pilot nüsxisi yeninizdeki məzilik tam həmrayınız. AI tamaq tizimliki bar.
3: Saat 20:20-də Solutioning Aptitalının 6-dən pilot nüsxisi yeninizdeki ügünüş həmrayınız. Bilim turmuşunuzun təm xurçığa aylanıdı.
4: Saat 22:20-də Solutioning Aptitalının 6-dən pilot nüsxisi yeninizdeki tənərkət həmrayınız. Sağlamlıqqa əmraq bulub əgişib çiniqsiz.
5: Solutioning Aptitalını çürüb sərxil məzmunladın huzurunun.
6: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
7: Şalning gürüşge aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
8: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt va äjiriñizni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muwafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
6: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
9: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtirdi.
6: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaq ni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
9: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap qılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
7: Şalning gürüşge aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
8: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt va äjiriñizni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muwafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
6: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: asbablarını, optimallaştırış bilimlerini özlükten, öğünüşten, yığıp yetküzüşünü işe aşırışkıca, yani neft eliş kesbede, teknika halkışkıca, o künsri çıngdırıp ve əcər sındırıp, yeni devirdeki emgek güzellikini canlıq əməliyetini görsetti. Li Jianhu, mundaq dedi. Qumlıqda yıldız tartıp, neftlikni yaxşı qoğdap, məsuliyyətni toluq ada qılıp, iş ornımda yaxşı turmen. Mən toğraqtək əzimət bolumən.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük cunhua. Bizden bəxtlik ailemiz. Şincang Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.
2: Örmətlik radio anlıq uçula. Əmdi Atınım rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydın məlumat anladığımız. Ürümçidə hava bulut bulub kin ecəlidu. Temperatura 22-dən 32 selsiyə qaraz xüçə 3 bal şamal çıxıdu. Altayda hava uçuq. Temperatura 19-dən 34 selsiyə qaraz xüçə. Çöçəkdə azıraq yamğur yağıdu. Temperatura 19-dən 36 selsiyə qaraz xüçə. Qulcuda hava bulutluq. Temperatura 19-dən 33 selsiyə qaraz xüçə. Bortlada hava bulutluq. Temperatura 20-dən 36 selsiyə qaraz xüçə. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 28-dən 37 selsiyə qaraz xüçə. Küytündə hava bulutluq. Temperatura 25-dən 36 selsiyə qaraz xüçə. Şixənzədə hava bulutluq, temperatura 24-dən 36 selsiyə qaraz xüçə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 23-dən 36 selsiyə qaraz xüçə. Xumulda hava açıq olub, keyin bulutlanırdı. Temperatura 20-dən 38 selsiyə qaraz xüçə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 29-dən 42 selsiyə qaraz xüçə. Korluda hava bulutluq bulub, keyin azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 22-dən 32 selsiyə qaraz xüçə. Aqsuda azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 21-dən 36 selsiyə qaraz xüçə. Atışda hava açıq bulub, keyin bulutlanırdı. Temperatura 19-dən 35 selsiyə qaraz xüçə. Qashqarda hava bulutluq bulub, keyin azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-dən 36 selsiyə qaraz xüçə. Xotəndə hava bulutluq bulub, keyin ecəlidi. Temperatura 18-dən 28 selsiyə qaraz xüçə. Ürümçidə hava bulutluq bulub, keyin ecəlidi. Temperatura 22-dən 32 selsiyə qaraz xüçə bolidi. 3 bal şamal çıxıdı.

Hürmetlik radyo anlıqıçılar, Şincan radyo-televiziya stansının Vətən Minin Ailen programması bu canı çişbəduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Slushitin abunucular terminalını çürsənlə, teximi köp məzmulların xəvərdarı bolalaysilə.

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, yaxşı mısınızlar? Dilğa aram bəxiş etdirən yığımlıq naqşı küylərimiz sizlərə şadlıq və aramlıq bəğişliq olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anlaşılanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Sən minin bəxtim namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilən başlayınız. Qinəmizə Bəhir Ağay silə.

Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıklı ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Hürmetli radyoçular, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Ten Saklıqı Zor Baylıq programmasını anlayışınlarına karşı alımız. Mən Riyasatçı Roşengül İmam. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılışıdın abonçılar terminalı da masqadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt qayta anlağılı buludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Şinjan uzaq müddət dağılıdın xəbər alğıcılarını tərbiyələşini planladı. Cəcənglik doktorları kollektibi 4500 kilometr musabını besib, Şinjanlıq qızının öpkisini ən yuqri çəkdə qoğdudu deyən xəbərlər dektanlarda buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə adam bir gündə 20 nəçqil xurşini yəvətçi mümkün. Bu, rastılla rak pəydə qılamdı deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq ərkətləri səhibimizdə tırnaqını çişləş yaxşı adət əməz. Qandaq taşlaş gərək deyən məzmun dektanlarda buludu. Radyo alınıqcıla, əndi dektanları proqramımızdan təbsili məzmunlarda bulsun.

Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifimizdə davalanışqa alaqadar üç barçı xəbər diqqətinlərdə buludu. Yəqinda Abdonum rayonluq adəm küçü baylıqı və ictimai kəbalət nazarəti qatarlıq darmaqlar asasını küçəydib arzunu işqa aşırış, Şincanını maharət arqılıq gülləndiriş, davalaş kəbaləti sahəsədiki uzaq müddətlik qaladın xəbər alğıcılarını kəsbi maharətini östürüş boyicə tərbiyələş xizmətini yaxşı işləş doğrusudiki uxturuşunu besib tarqıdıb, 2026-cı yıldın 2028-cı yılqıcə Abdonum rayonumuzdun uzaq müddətlik qaladın xəbər alğıcılarını 15 min adəm qeytdim. Hər yili 5 min adəm qeytdim tərbiyələşini pilallıq allıqını aydınlaşdırdı.

Yaqında toyuqsız yüz bergen qatnaş hadisi səbəbindən Aqsudiki 16 yaşlıq qızının hayatı qıl üstüdə qalıb, adətdiki qutquzuş davalaşını davamlaşdırış təsik toxtadı. Xətərlik peyttə Jijang Dashu Tibbi Shuyan qarmaqıdiki birinci doktorxananın mütəxəssislər kollektivi 4500 kilometr musafəni besib Şinjanga kelib, Şinjang boyunca tunçı qetim Qoş yan kökrək kanayçısının tompiyib çıqqan şaxçı kanayçısını əsligə kəltürüş operasiyasını tamamlab, onu ölüm girdabıdın qayıtırıb geliblə qalmay, yəni onun öpkisinin işki kanıtının iqtidari və kəlgüsi hayatını saqlab qaldı. Kesel körsitişte öçre tuturuş, tertibi murekkep buluş, hareket kılış kolaysız buluş qatarlıq davalınış cahetki qiyin meselelerge qarda Aqsu vilayeti əla süpetlik davalaş baylıqını biriktirib, ıyı Aqsu Vision kiçik programmasını yenilik yartıp bərpa qıldı. Bu süpa vilayet dərecilik 7 universal doktorxana, 3 Nahiye dərəcəlik doktorxananı davalaş ortaq gəvdisi bir gəvdələşkən tor mülazimətdəkə kərgüzüb, torda aldın kelişib numur eliş, mütəxəssislərini sürüşdürüş, davalanış görsətməsi, doğru seyiliştirmə bahası, sağlamlıq boyəcə pənni umumlaşdırış qatarlıq 30 nəçə türlük diagnoz qoyuşdın burunqi, diagnoz qoyuş cəriyanıdiki, diagnoz qoyğandın kiyinki bütün cəriyanlıq aqıl davalaş mülazimətini toplab, amminin davalanışını berib kelib qatraşdın barmaq uçı bilən bivastı yetküzüşki özgərtdi. Iyi Aqsu ni çürüşəcəsiz.

Olsa, yana nitrit kislota tuzları qoşuludu. Şopiyen və süt çayı tərkibide tatlıq təm xuruçi, ösümlük yeğit halkını, emulsiyalaştırış doğrusu, şiancın qatarlıqlar bulup təmi və xüsusiyetini yaxşılaşıq işletilidu. Kəşlik damaqda işletildiğen can yo, xav yoğdu mu, çırışının aldığını eliş doğrusu və təm aşırış doğrusu kəm bolsa bolmaydı. Bu arqalıq süpət kapalat müddetini uzartıp yeni təmini yaxşılaydı. Qitqa, pektin qatarlıq turaqlaştırıqıç qoşub qəvətlərgi bölünüşünün aldığını aldıdı. Bu tamak tizimliki köpsandaki hazırkı zaman kişilerinin kündülük yemek işmek alıdıge vəkillik kılıdı. Bir gün bu yeçe saplığanda qıbıl kılıdıgan yemeklik xurçlarının turi 20 xıldın eşip getişi mümkün. Dövletimizin yemeklik bir xatarlıki dövlet ölçümüge asaslanğanda yemeklik xurçi yemekliknin süpti ve rengi, puriqi, təmini yaxşılaş, şundaqla çirişdin saqlaş, yeni peti saqlaş ve pişiklaş hünarı sənitinin ihtiyacı üçün yemeklikke koşuludugan süni birikme ya ki təbii maddini görüstüdü. Mütəxəssislərinin bildirişçe yeni köktat, meyvə, göç qatarlıqlardan başqa nurğun aldın uralgan yemekliklerinin tərkibi de azdır köptür xuruç bar ikən. Şundaq deyişki boludu ki, yemeklik xuruçı bulmasa, zamanevi yemeklik sana eğitimi bulmaydı. Yemeklik xuruçı muapıq, işiltiş dairisi içi de bir xatır. Mehtari zəhərini belgeleydi. Az mehtarda bədəngi qubul qılınsa, bütünləy metabolizm qılığılı buludu. Uzaq müddət köpləb, köp mehtarda oxşaşdırdıkı pişiklanğan yemekliklerini istimal qılğanda, xəyüb xatır yığılıp geliş mümkün. Tövendeki 3 xil xuruçqa alahide dikkat kılış gerek. 1. Natri nitrit. Hotuçang, Wusenru, Peygin, sürlengen göç, kolbasa qatarlıq pişiklanğan göç məhsulatlarda köp uçuraydı. Natri nitrit qoşuşunun asaslıq işki xil rolu var. 1. Botulizm, tayaqçı bakteriyası qatarlıq, çirit küçü bakteriyalarının özüsini tezligiləş. Yani biri, göç məhsulatlarını kişinin zoğunu keltirdiğin hal rəngde saqlaş. Dünya Səhiyyə Təşkilatı qarmaqıdaki xalqara rak keseli tətqiqat organi pişiklanğan göç məhsulatlarını bir türlük rak payda qılğıcı madde qatarağa kirdi gözdi. Bu onun tərkibidiki nitrit kislota tuzları bilen zic münasibetlik. Nitrit kislota tuzları adam bədənədə küçlük rak payda qılğıcı madde nitrozaminga aylanadı. Dövletimizde pişiklanğan göç məhsulatlardaki nitrit kislota tuzlarının qaldıq miqdarı qattıq belgilengen. Məsələn, 1000 gram Wusenru göçüdə 30 mg'dan az ya ki şununğa tən bolsa buludu. İkinci, şenli süncia. Bu bir xil köp xil çırışdan saqlaş doğrusu bulub, jangyo, xavyo, açıq su, bolka, tort, qetiq, meyve murabbası, işçimlik, hatta guamiyan qatarlıqlarda köp uçuraydı. Tədqiqatlardan məlum buluşca, bu süt bezi raki xatırının ürülüşü bilen münasibetlik ikən. Şenli süncianın zəhəri bir qədər tövən bulub, asaslıq məsələ onun köp uçuraydıqan yeməkliklərgə qoşuladığallıqı. Əgər bir adam hər günü bolka, qetiq isə, can yoğu bilen təmini tənsizse, yani azraq can yoğu çılanğan kök tatlıysa, asalla bilip bilmeyle yığılıp kalıdı. Üçüncüsü, bünca sönna. Karbonik kesatalıq işçimlikler, meviş şerbeti işçimlikleri qatarlıqlardı köp uçuraydı. Onun kuştiki məqsəd onu, içtiqi zəmburuqi və kökert küçü zəmburuqlarını tizgilləb, işçimliknin süpüttinin özgürüp getişi və doğuluşup getişinin aldını eliştirin ibarət. Bınca sönna, dövlət ölçümü da yerisdə bir xətər. Bıraq, işçimlikni uzaq müddət su orunda içkəndə şeker miqdari, əlbəttə ölçəmdən eşib getib qalmay, bınca sönna, paydasız saqlaş şəraiti da, məsələn, yoruqluq, ısıqlıq qubul qılğanda, vitamin C bilən asta-asta reaksiyalışıb, intayın az miqdardaki benzolna asıl qılıdı. Gerçi bir xətərlik çekidin xeyli de tövən bolsa mı, lekin yanıla xətərgi təvəkkül qılışqı ərzməkdir. Qaysi kişilər yemək xuruçlarını az yeyiş gerek.
Adatiki quramığı yetkenlerge nisbeten etkanda, andı sanda pişiklanğan yemeklerini yeyiş, salametlikke roşen təsir görsetmeydu.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Ultraq rayonunda quruluş qılınıbatqan məzgildə öy ikisi öycəy mülazimətinin uxturışığı etibarsız qarab belgilimigə xilap halda avtomobilni ot öçürüş yoluğa toxtutub qoyğan. Nəticədə avtomobilni quruluş belgə taxtısı sürüb ziyanğa uçurğan. Yaqında Tarbağatay vilayətlik Ultraq xalq sot məhkəməsi bu mal-mülk zeyni tölən macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Bugünkü dilo ve kanun sahipimizde bu dilo misali hakkında toxtalımız.
0: 2025 yıl 8 ayının malum bir günü səhərdə Çöçek şəhərində oltırışlıqlı ekiz avtomobil heydəb işqi barmaqçı bolğanda aldı tərəbdə quruluş qılınıvatıdı degen belge taxtısının avtomobil beşiğa qeysiyib qalğalıqını. Avtomobil aldıdaki bir xətərlik limi və maşını qapqıqı qısmıdaki töt orunda cicivətgən iz barlıqını bayqıdı.
1: Şu çağda Ultraq rayonunun içki kısmındaki yol remont kılınıvatkan bulup, kuruluş kılıkçı tərəb, məlum quraşdırış şirketi Nəx Meydanının ətrafıqa bəlgi taxtısı koygan bolsa mu, lekin muqumlaşdırmıqan. Borallıq havarayıq tüç kəlgəndə bəlgi taxtısı örülüp getib, LX-nin avtomobili sürülüp kətkən.
0: LX məlum quraşdırış şirketidin avtomobilini remont kılış yaqını töyləb berişini tələb kılganda rət kılındı. Qarşı tərəb mundaq bildirdi. İş yüz berişdən burun Ultraq rayon öycəy mülazimətli şirkətinin xizmətçi xadimləri öy igiləri topuda uxturuş çıxırıb, yolunu remont qılış məzgildə binanın aldıda avtomobil toxtutuşunun mən'i qılınadığalıqını eniq uxturğan. LX uxturuşdiki tələbgə etibarsız qarab, avtomobilini Ultraq rayondiki ot öcürüş yoluğa toxtutup qoyğan. Cavabkarlıqını özü üstüge ilişi kerek.
1: Şunundan kiyin LX məlum quraşdırış şirkəti bilən Ultraq rayon öycəy mülazimətli şirkəti üstüdən Çöçək şəhərlik xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb, iki tərəfdən 7000 yandan köprək avtomobil remont qılış haqqını ortaq tələb verişini tələb qıldı.
0: Çöçək şəhərlik xalq sot məhkəməsi sot qılıb təkşürüb bunları eniqlədi. Məlum quraşdırış şirkəti quruluş belgə taxtısının igisi, işlətkütüsü və başqurğuçusu bolub, quruluş qılıvatqan məzgildə ornatqan agaqlandırış belgəsini muqumlaşdırış, mustəkəmləş qatarlıq bexətərlikni qoğdaş tədbirini qollanmıqan. Nərslərini qoyuşda bexətərliki diqqət qılış məcburiyyətini ada qılmıqan. Bu qitimqi hadisinin asaslıq səbəbi bolub, zor xatalıq saxlanqan. Şunun bilen bilen Deloğu Çetişlik rayonu kuruluş kılınıvatkan yol bölüki, ot öçürüş yolu bulup plandaki avtomobil toxtutuş oranı emez. Onun üstüge öycay mülazimeti şirketi aldın topta uxturuş çıxırıp, Ultraq rayonunun bexatarlikini başkuruş ve xabarlandırış mecburiyetini ada kılgan. Tölem cevapkarlıqını üstüge ilişi hacetsiz. LX kuruluşta toxtutuşunu çekleş təlifini iniq bilip durup, yanıla belgelimi xilap halda ot üçürüş yolunu ilgiləb avtomobilini toxtatqan. Özü də xatalıq bar, qısmən ziyanını özü üstüge ilişi gerek.
1: Sot məhkəmisi Cunhua Xalq Cumhuriyetinin Həq Tələb Kanun dəsturidiki, alaqıdar belgelimeləgi asasın hər qaysi tərəflənin xatalıq dərisigi birləşdirib, quraşdırış şirkəti 90% tölən cavabkarlıqını üstüge iliş. LX 10% ziyanını özü üstüge ilişini əhvalıqı qarab bekitdi.
0: Birinci sot hökümü çıxırılgandan kiyin məlum quraşdırış şirkəti qayıl bolmay, Tarbağatay vilayətlik Otur Xalq Sot Məhkəməsigə narazılıq ərz sundi. Bu məhkəmə sot qılıb, birinci sot hökümüdə bekitilgən paket eniq, dəlil ispatlar toluq, cavabkarlıqnın ayrılışı muvaffaq bolğan dəb qarab, narazılıq ərzini qanun boyunca rədd qılıb, əsli hökümünü küşkə igi qıldı.
1: Programının torda hem türtki buluş məxsus rayoni içildi. Eğer sizden bu məsləhət soraydıqan kanun məsələrimiz bolsa, Solution abonuçlar terminalını çürüp, programıda hem türtki bulup söz kalırsınız boludu. Programının texmi köp esil məzmulları Solution abonuçlar terminalıda.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: Amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, bu səhifimizdə bir varıq təptiş təklifi quramığı yetməgənlərinin kino körüşüdə etibar berişinin qəğaz yüzüdün yer yüzügəcə əməlilişigi türtkə bol deydigən məzmun diqqətinadı boludu.
0: Yaqında Cavxanın balısını elib Şincan Aqsu vilayəti Aqsu şəhəridəki məlum kino şəhərcəsigə kino körgülü bardı. Xizmetçi xadım təşəbbüskarlıq bilan 18 yaşqı toşmağan quramığı yetməgənlərə bilet setib alsa etibar beridiganlığını uqturdu. İlgiri bu belgilimni anlığan bolsammı, lekin Cav xanımının balası əzəldən bunundan bəhriman bolub baxmağan idi. Bu özgürüş Şincan Uyğuru Abdunum rayonluq xalq təftiş məhkəməsi, Aqsu vilayətlik şöbə məhkəməsi tüzüb tarqatqan bir parça təftiş təklifnaməsindən kəlgən idi.
1: Cunhua Xalq Cumhuriyetinin quramığı yetmegenlerinin qoğdaş kanununun 44-cü maddesindeki belgelemege asasen kino, teatrxana qatarlıq sorunla münasibetlik belgelemeler boyunca quramığı yetmegenlerge haksız ya ki etibarlıq içivitilişi gerek. 2025 yılı Aqsu vilayetlik şöbe teftiş mahkemesi kısmen kino xanala quramığı yetmegenlerinin kino körüşge alaqadar etibar siyasetlerini əməlileştirmegeçke kanunlu belgelengen paravallıq kuruq hüccetke ayrılıp kalgalıq doğrusudaki yip uçunu tapşırıp aldı.
0: Naq meydanda rədki turğuzub təkşürüş cəriyanıda Aqsu şəhərdəki məlum çoğun tipki kino xana xizmetçi xadımının Bizdə qoramğı yetməyənlərə etibar beri siyasəti yox deganlığını anlab, təftiş xadimi balalarının qanunlu hüquq mənfəətinə səl qaralğanlığını çoğqur bilib yetdi. Təvəllikdəki nurğun kinoxana yazlıq tətildilə az miqdarda etibar biletini tarqaq tarqatqaşqa etibar beri siyasətlərini elan qılmaslıq, icra qılış cayıdı bolmaslıq, bekitiş ölçmə qılıplaşmaslıq qatarlıq məsələlər uzaqdan buyan mövcud idi.
1: Xalq turmuşu paravallıqını belgeleme boyunca kılmaslıq, ticaret qılıplaşmaslıqda kiçik məsli bulmasın, belki quramığı yetmegenlerinin hukuk mənfəətigi ziyan yetküzülüğün, cəmiyyətinin amivi mənfəətigi ziyan yetküzülüğün, nazarat qılış başquruşdaki qaranğı rayon. Aqsu vilayetlik şöbət təftiş məhkəməsi dərhal məmuri amivi mənfəət davası tərtibini başlayıb qanun boyunca alaqadar tarmaqlara təftiş təklifnaməsi tüzüb tarqıtıb dərhal tüzütüş, ümumiyyətlik qılıplaşdırış, məsuliyyətini çıxınışqa haydakçılıq qıldı.
0: Bu cəriyanda təftiş əməldarı ayrım-ayrım halda alaqadar tarmaqlar və kinoxana ticarətçilərə quramığı yetməyənlərin qoğdaş qanuni həm alaqadar siyasətlərini düşəndirib, nazarət qılış başquruş tarmaqlarının qanunda belgələngən məsuliyyəti və kinoxananın əsası gəvdi məsuliyyətini aydınlaşdırıb, etibar siyasətlərini qılıplaşdırıb icra qılışqa haydəkçilik qıldı.
1: Diqqətni, siyasətni əməliləşdirişdikə ən axırqı bir kilometrıqı mərkəzləşdirib, təptiş orqalları iki türlük xizmətki nuxtılıq türkü boldu. Namuvapıq boy egizliki çəkləməsi umumizlik əməldən qaldırılıb, yeşiqa asasən etibar veriş bir tutaş icra qılınıb, siyasət tor və tor sırtı da mask hədəmdə ilan qılınıb, quramığı yetməgənlə həm ulanın ata anılarına etibar veriş siyasəti iniq düşəndirildi. Kino xanalarının közge çelikadığan ornığa etibar veriş belgesi esilip, xizmetçi xadımla təşəbbüskarlıq bilan uxturuş qılıp, təşəbbüskarlıq bilan becerip, hukuk mənfəətini görəlaydığan bəhrimən bolalaydığan qıldı.
0: Quramığı yetməgənlərə qaratılğan etibarlıq, içivitilgən meydan sorunlarının çoğsallıq məlumat, Qanun nazarat qilish endisiga tayinib, Aqsu viloyatidagi ikki darajalik taftish organlari aloqador tarmoqlar bilan birlashib, butun viloyatda doimliq sayyora tekshirish, maxsus qonunni umumlashtirishni qanot yoydirib, tijorat asosiy gavdalari mas'uliyatini chingitib, bolalarni huquq manfaatini bilishga yetakladi. Ota-onalar bilan ham turtki bo'lib, jamiyat nazarat qilishni yaxshi ishladi.
1: Bir kino xanı tüzütüşdün, bütün rayon boyca qılıplaşdırışqıca, tor sırtıda rədki turğuzub təkşürüşdün, çoğun sallıq məlumat arqılıq küç qoşuşqıca, ayrım dilolardaki xatalıqını tüzütüşdün, bütün rayon boyca tüzəşqıca, Aqsu vilayətidə quramığı yetməgənlərin kino görüş muhiti sıcıl saplaşdı. Paravallıqqa bivasitə erişkili boludğan boldu.
0: Bu yıldan bu yan Aqsu vilayətidəki ikki dərəcəlik təftiş organlaşdırılan bayram dəmiləş günləri qatarlıq kino körüşünün yuqarı pəllə məzgilində yekke ayda

Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının qanunsızgə həmrah proqramız boyunca anlıqış bərduq yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Teximi köp məzmunlarını siz yenə Solution terminalını çürüb anlısınız boludu.

Yaqında Taklamakan qumliqinin şimali kirvigidiki 100 modan artıq belik kölçiki mol hosilni kütib elib, belikçilar tor yeyib, belik tutish bilan altırış bulup ketdi. Bu belik kölçekleri Bengtuan birincisi Aral şehrinin 12. tüvenige jaylaşqan bulup, bu şi şehrinin su mahsulatları bakmacılık umumi kölimi 94 ming moğa yetidi. Otor belik, laqqa belik qatarlıqlar asaslıq belik turlar qılınğan bolup 2026 yılı yerlik belik məhsulat miqdarının 9800 tonnığı yetidiganlıqı mölçerlendi. Yaqınqı yıllardan boyan birinci Oral şehri Tarın Deryası vadisinin özgüce su tuprak baylığı əvzəlikini asas qılıp şorluq su bakmıcılık texnikisidiki qiyin məsillərini əl qıldı. Yana okun belikı, çipar belik, salmon belik, Cənubi Amerika aq raki, loşi sazlıq raki, qızıl qısqıçpaqa, cingang raki, junhua tevetlik qısqıçpaqısı, sənmin yeçin qatarlıq köpligen xas su məhsulatları türlerini muvaffaqiyyatlik sınaq tariqısı baktı. Həm bütün memlekette bazarğı tapşırdı. Çipar belik, salmon belik, Cənubi Amerika aq raki, loşi sazlıq raki, qızıl qısqıçpaqa, cingang raki, junhua tevetlik qısqıçpaqısı, sənmin, yeçin, qatarlıq, köpligen xas su məhsulatları türlerini muvaffaqiyyatlik sınaq tariqısı baktı, həm bütün memlekette bazar tapqızdı.

Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat anladınız. Ürümçədə hava bulutluq bulub keyni etçilidu. Temperatura 22-dən 32 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq. Temperatura 19-dən 34 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq bulub keyin azraq yamğır yağıdu. Temperatura 19-dən 36 Celsiya gradus qıca. Qolcuda hava bulutluq, temperatura 19-dən 33 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 28

0: Hürmet radyo anlıqıcılar, əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmet radyo anlıqıcılar, mən Zumrət Yasın.
0: Radyo anlıqıcı dostlar, Laos Xalq İnqilabi Partiyası Mərkizi Komitetinin baş şücisi, Dövlət Rəisi Tonglunun 6-cı ayının 2-ci günüdün 6-cı günü gecə Cungoda Dövlət İşlər Ziyaretini bolğanlıqıqa Cungo ve Laos, şundaqla xalqıra ammavi pikir bəs-bəstə icabi baha bədi. Ziyaret mezgili de iki partiye, iki devletin ali rehberleri Cungo-Laos münasibeti de yeni yükselişini işğa şuruşka türtke bolup, yeni devirdeki Cungo-Laos takdir ortak gevdisini birlikte berpa kılışka birdek koşuldu.
1: Cungo-Tayland hemkarlıqıdaki adetin taşkırı küzdetiş punkti Bangkok'nun tuman tütekni dəl caydı tizgilişige yardan verdi.
0: Ərəb Əlləri Parlamentinin başlıqı, Ərəb Əlləri Cungo hemkarlıqı, dünyadaki cənib-cənib həmkarlıqının ülgüsüge aylandı, dedi. Hörmətli radio anlıqıcılar, həm də deyik qıtınla, bugünkü Dünyağı Nəzər proqramımızda bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Bangkokun şimali qismiga yerləşən Tayland yezə elik daşəsi oxutuş binasının ögüsüdə axranlıq sandıq cimcit qat götürüb durdu. Üstüdəki 7 əvrişki eliş qurulması keç gündüz toxtumay hava əvrişkisini yığıdı. Həm də sağlıq məlumatlarını analiz supusuğa dərqəmdə yetkizib verirdi. Binanın ögüsüdən Bangkok şəhər mərkəzinə nəzər salsaq, qat götürüb durğan binalarını, asma körüklərdə avtomobillərin toxtumay ötüşüb durğanlığını görürük. Jongu Tayland hamkorligidagi Bangkokning havosini saqlashtirish turining muhim bosqich xarakterli natijasi bo'lgan bu yil 4-oyda ishga kirishtirilgan bu atmosfera muhitini odatdan tashqari kuzatish punkti danchi moddalar, gaz alatki bulg'imalar va havo rayi o'zgarishini darqamda o'lchab tekshirish orqali Bangkokning havo bulg'inishining manbasini dal joyda tekshirish va ilmiy tuzashga tirak bo'ldi. Yaqinqi yillardan buyon havoning bulg'inishi Bangkokdagi gavdilik muhit masalasiga aylandi. Motorli qatnash vositalarının qaldıq gaz qoyub verişi, sanayət fəaliyyəti və ətrafdakı rayonlardakı biomodellarını köydürüş qatarlıq köp xil bulğumu mənbələri özara girəlişib, Bangkokun hava bulğunışının keliş mənbəsi mürəkkəb, fəsilgə əgişib özgürüşü roşan buluşdak alahidlik peyda boldi. Hər qitim bulğunış köp yüz berdiğən fəsildə Bangkok şəhərlik hökumət məktəblərdə dərs toxtutuş, ammavi qatnaşını həqsiz qılış, mask tarqıtış, ayıldə işləşkə ilham veriş qatarlıq ciddi tədbirlərini qullanışqı məcbur boldi. Atmosfera muhitini adətdən taşqırı küzdüş punkti Tayland boldi. Tayland yezə egilik daşöyəsi muhit şöyəninin profesori Su Boli mundaqdadi. Bangkokun havasının bulğunışı köp xil bulğunış mənbələrinin ortaq təsirdə şəkillənən. Bulğunış mənbəsini təhlil qilish Bangkokun hava bulğunışını tüzəşdiki bir türlük möhim vəzifəsi. İlgiri bir qitimlik PM 2.5 bulğunış mənbəsini təhlil qilishqa təxminən 6 ay ketdi. Hazır küzdüş punktunun dərqəmdə təhlil qilish texnikasından faydalanıb neçə saat içində nəticəyə erişkilə boludu. Bulğunışını küzətish və mənbəsini təkşürüş önümü zor dərəcədə yuxarı götürüldü. Soli munulanı bildirdi. Növətdə küzdüş punkti işki ayıqı yıqın sallıq məlumat topladı. Bir qısım parametrla yanıla tədirici tənşilov atıdı. Kəlgüsüdə küzdüş punkti Bangkokdiki hazır bar bolğan hava süpütini küzdüş toru bilən sallıq məlumatlardan ortaq bəhriman bolub, hava süpütini başqırışının toğırlıqı və vaqıtçallıqını yanımı östürüb, hökumətinin tüzək siyasətini tüzüşünü texımı toluq ilmi asas bilən təminləydi. Üskünü bilən təminləgüç tərəb, Jongu Lixi Pantexnika Hunan Paycəklik Şirkəti Çətəl İşləri Bölümünün Şərq-Canubi Asiya Texniki Direktori Wang Binla tonuşdurub mındaqdadik. Bu közütüş punkti, közütüş üskünüsü, sallıq məlumat toplaş yumşaq detalıdın tartıb, süpüdü qolun ışqıca həmmisini müstəqil tətqiq qılıb yasağan bolub, dançı maddalarını dərqəmdə qorpulab analiz qılış ıqtidarını hazırlıqan. Lazerlik radar səplənən bolub, dançı maddalarının boşluqdakı tarqılışını ölçəb təkşürüb, pən tətqiqat xadımlarının bulğunış mənbəsini tez pərqləndirişəgə yardan berirdi. 2025-ci ili 6-cı ayda Jongu Muit İlmi Tətqiqat Yurdu bilən Bangkok Şəhərlik Hökumət, Tayland Sanayət Birləşmisi, Lixi Pantexnika Hunan Paycəklik Şirkəti birlikdə Bangkokun havasını saplaşdırış türü həmkarlıq muddanaməsi imzaladı. Atmosfera muhitini adətdən taşqırı küzdüş punkti bu türdəki muhim bir halqa. Tanıştırılışca, tür texnikasının başlamçısı bolğan Jongu Muit İlmi Tədqiqat Yurdu küzdüş punktidən faydalanıb bulğunışın səbəbini təhlil qilish və mənbəni doğru təkşürüşünü qanat yaydırıdıkən. Həm də 3 ölçəmlik hava süpti modeli əxli mülçərləş və bağlaş tədbirinin önümüge birləşdirib, Bangkokun bulğunışının aldını eliş və tezgirləş tədbirini tüzüş və yolğu qoyuşunu asas bilən təminləb, Bangkokun texımı ilmi atmosfera muhitini ölçəb təkşürüş, bahalaş və aldın signal veriş sistemisi bərpa qılışığa yardan berdikən. Bu küzdüş punkti Jongu Tayland muhit asıraş həmkarlıqının üzlüksiz çoğunqırlaşqallıqının ıxçam görünüşü. Bangkokdan başqa Taylandın şimali və şərq-şimali qısım rayonları mu yıqın qiladın buyan hava bulğunışının təsirgə köp uçurdi. Soli mundaqdadi. Tayland hazır texımı mükəmməl hava bulğunışını tüzə sistemisi bərpa qılışını tezli tovatıdı. Jongu hava süpütini ölçəb təkşürüş, bulğunış mənbəsini analiz qılış, sallıq məlumatlarını analiz qılış və tüzəş texnikisi qatarlıq cəhətlərdə təcrübələrini topladı. Taylandın örnək qılışıqa ərzəydi. O mındaqdadi. Kəlgüsədə işki tərəb hava bulğunışını tüzəş sahasıdiki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıblı qalmay,
yana muhit asrash hamkorligini, suv muhitini tuzlash, karbon qo'yib berishni azaytish qatorliq texnik ko'p taraflarga kengaysa bo'ladi.

0: Edebiyat sənət biri bə əyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq güylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.

Hürmetlik radio anıcılar, yaxşımsızlar. Şincan radio, televiziya stansının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb alınçılan ümit qılınız. Mən Pərhad Ömər. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızda buyluq bağları namlıq naqış bilən başlayımız.

Kadirli dostlarına batkın olan sənət səhnəsi proqramımızı davranışdırmış əmdə Moğulçı naqşıladın anamığı təqdim namlı naqşını köğün aramıqla qısırmış.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çik qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş külämdiki öyge seliştirğanda mekmağana güllikke texim uçun. Yataq öyü texim uçun. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00565.

Hürmetlik radio anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziyaz Dansı'nın sənət səhnəsi proqramımız bu iki anlayış bəyadıq. Proqramımızın muhabbət namlı naqş bilən axırlaşdırımız. Əmələq bəxt, amət, salamətlik yer bolsun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radioqçular, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlığı Zor Baylıq Proqramısını anlayışınlarına qarşı alımız. Mən riyasatçı Rosengül İmam. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Solushudin abonçılar terminalı da masqadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt qayta anlağılı buludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Şinjan uzaq müddət dağılıdın xəbər alğıcılarını tərbiyələşini planladı. Cəcianlıq doktorları kollektibi 4500 kilometr musabını besip, Şinjanlıq qızının öpkisini ən yuqri çəkdə qoğdu dey, digən xəbərlər dektanlarda buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə, Adəm bir gündə 20 nəçqil xurşini yəvətçi mümkün, bu rastılla rak pəyda qılamdı, digən məzmunda sözləb birimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə tırnaqını çişləş yaxşı adət əməz. Qandaq taşlaş gərək, digən məzmun dektanlarda buludu. Radio anlıqçıla, əndi dektanları proqramımızdan təbsili məzmunlarda bulsun.

Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifimizdə davalanışqa alaqadar üç barçı xəbər deqdinlərdi buludu. Yəqinda Abdonum rayonluq adəm küçü baylıqı və ictimai kəbalət nazarəti qatarlıq darmaqlar asasını küçəydib arzunu işqa aşırış, Şincanını maharət arqılıq gülləndiriş, davalaş kəbaləti sahəsədiki uzaq müddətlik qalıdın xəbər alğıcılarını kəsbi maharətini östürüş boyəcə tərbiyələş xizmətini yaxşı işləş doğrusudiki uxturuşunu besib tarqıdıb, 2026-cı yıldın 2028-cı yılgıca Abdonum rayonumuzun uzaq müddətlik qalıdın xəbər alğıcılarını 15 min adəm qeytdim. Her yili 5 min adam qitim tərbiyələşini pilallı qallıqını aydınlaşdırdı.

Yaqında toyuqsız yüz bergen qatnaşa hadisi səbəbidən Aqsudiki 16 yaşlıq qızının hayati qıl üstüdə qalıb, adətdiki qutquzuş davalaşını davamlaşdırış təsik toxtadı. Xətərlik peytdə Jiqiang daş ötib bir şüvə

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Онлаштырып, илім пән рухине әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбүз кылайлы.
1: Адди сагламлык әрекәтләре.
2: Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizdə tırnaqna dişləş yaxşı adət əməz, qandaq taşlaş gərək deyən məzmun deqtınlarda buludu. Bugün köpçülükkə təvsiyə qılıdılğan sağlamlıq adiyyə hərəkəti, beğişqa bir tal rənglik rezinki bu quştaqas, hər qitim tırnaqını dişləməkçi, ya ki qolunu qoçılmaqçı bolğanda. Yəni bir qolu bilən rezinki bu quşunu tartıb, andın qoyub berib, beğişiqi tək güzüb, yenik ağırıq sezimi payda qiliş. Tırnaqni işləş bir xil, qaytılanma, fokuslanğan bədən hərkəti bolub, xidiqlaş noxtısını almaşdırış arqılıq tosuludu. Rezinki qanqıştın payda bolğan ağırıq sezimi bizarlıq şərtlik refleksini şəkilləndirudu. Şunun bilən billə diqqətini buraydu. Beğişni buğmaydıgan kən rezinki bu quşunu tallab, hər günü ətdigəndə işiltişkə adətlənməyən qolunun beğişiqə taqaş gərəkə. Hər qeytim tırnaq çişləş istikiniz qozqalğanda, üç qeytim tartıb, andın dərhal qolunuzni yan çıxınızı seylən, ya ki, muştumunuzni tügüş hərkətini işlən. 21 gün bərdaşlıq berin, bugündən başlab rezinki taqab, tırnaq çişləşdən burun özünüzü bir qeytim çəkib qoysanız, tırnaq çişləydiğən nacar adətinizi özgərtələyirsiniz. Hörmətli radio anlıqçılar. Şinjan radio televiziya stansının tən saqlıqı zor baylıq proqramısı boyu canlı dişbərdük. Anlıqının lağı rəhmət.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Qan 18 yılda Li Jianhu baştan axır neftlikdiki işləp çıxırışının birinci sepədə çıng durdu. Karxana nemegi ehtiyaclıq bolsa, o şuni qeytir qınıp tətqiq qıldı. Ögünüş, özünü yüksəldürüş qədimini əzəldən toxtutup qoymadı. Elektr əsvablarını, optimatlaşdırış bilimlerini özlikidin ögünüşdün yığıp yetküzüşünü işqa aşırışqıca, yana neft eliş kəsbədə texnika halqışqıca, o kün sıri çıng durup ve əcər sındırıp yeni dəvirdeki əmgək güzellikini canlıq əməliyyidir görsətdi. Li Jianhu mundaq dedi. Qumlıqda yıldız tartıp, neftlikni yaxşı qoğdap, məsuliyyətni toluq ada qılıp, iş orınımda yaxşı turmən. Mən toğraq tək əzimət bulumən.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngar büyük Cunhua. Bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.
2: Hürmetlik Radio Anlıqıçıla, əmdi Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydın məlumat anladığımız. Ürümçidə hava bulut bulub kin ecəlidu. Temperatura 22-dən 32 Selsiyə qaraz xüçəyə 3 bal şamal çıxıdu. Altayda hava uçuq. Temperatura 19-dən 34 Selsiyə qaraz xüçəyə. Çöçəkdə azıraq yamğur yağıdu. Temperatura 19-dən 36 Selsiyə qaraz xüçəyə. Qulcuda hava bulutluq. Temperatura 19-dan 33 Selsiyə qaraz xüçə. Bortlarda hava bulutluq. Temperatura 20-dan 36 Selsiyə qaraz xüçə. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 28-dan 37 Selsiyə qaraz xüçə. Küytündə hava bulutluq. Temperatura 25-dan 36 Selsiyə qaraz xüçə. Şixənzədə hava bulutluq. Temperatura 24-dən 36 Selsiyə qaraz xüçə. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 23-dən 36 Selsiyə qaraz xüçə. Xumulda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıldı. Temperatura 20-dən 38 Selsiyə qaraz xüçə. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 29-dən 42 Selsiyə qaraz xüçə. Korluda hava bulutluq bulub, keyin azaraq yağmur yağıdı. Temperatura 22-dən 32 Selsiyə qaraz xüçə. Aqsuda azaraq yağmur yağıdı. Temperatura 21-dən 36 Selsiyə qaraz xüçə. Atışda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıldı. Temperatura 19-dən 35 Selsiyə qaraz xüçə. Qəşqərdə hava bulutluq bulub, keyin azaraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-dən 36 Selsiyə qaraz xüçə. Xotəndə hava bulutluq bulub, keyin ecəridi. Temperatura 18-dən 28 Selsiyə qaraz xüçə. Ürümçidə hava bulutluq bulub, keyin ecəridi. Temperatura 22-dən 32 Selsiyə qaraz xüçə bolidi. 3 bal şamal çıxıdı.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziye Stansının Vətən Minin Ailen programması bu canı çişbəduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Slow shooting abonucular terminalını çürsənlə, teximi köp məzmulların xəbərdarı bolalaysınlar.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Ultra krayında kuruluş kılınavatkan mezgilde öy ikisi, öcay mulazimetinin uhturuşu itibarsız karab, belgelemege hılap halda optomobilini ot öçürüş yolu tohtutup koygan. Neticede optomobilini kuruluş belge tahtısı sürüvetip ziyanı uçurgan. Yakında Tarabağatay Valayetlik Ultra Halk Sot Mahkemesi bu mal mülük ziyini tölen macerası dilosunu sot kılıp ayaklaştırdı. Bugünkü dilo ve kanun sahipimizde bu dilo misali hakkıda toxtulumuz.
2: 2025 yıl 8 ayının malum bir günü səhərdə Çöçek şəhərdə ulturuşluqli ekiz optomobil heydəb işqi barmaqçı bolğanda aldı tərəbdə kuruluş kılınıvatıdu digən belge tahtısının optomobil beşiğa qeysiyip qalğalıqını. Optomobil aldıdaki bir xətərlik limi və maşını qapqı qısmıdaki töt orunda cicivətgən iz barlıqını bayqıdı.
1: Şu çağda Ultraq rayonunun içki kısmındaki yol remont kılınıvatkan olup, kuruluş kılıgıcı tərəb, məlum kuraştırış şirketi Nəx Meydanının ətrafıqa bəlgi tahtısı koygan bolsa mu, lekin muqumlaşdırmıqan. Borallıq havarayıqı tüçkəlgəndə bəlgi tahtısı öyrülüp getib, LX'nin optomobili sürülüp getgən.
2: LX məlum kuraştırış şirketinin optomobilini remont kılış yaqını töyləb berişini tələb kılganda rət kılındı. Qarşı tərəb mundaq bildirdi. 100 berişdən burun Ultraq rayon öycay mulazimeti şirketinin xizmetçi xadımları öy igiləri topuda uxturuş çıxırıb, yolunu remont qılış məzgildə binanın aldıda optomobil toxtutuşunun mən'i qılınadığalıqını inik uxturğan. LX uxturuşdiki tələbgə etibarsız qırab, optomobilini Ultraq rayondiki ot öcürüş yoluğa toxtutup qoyğan. Cavabkarlıqını özü üstüge ilişi gerek.
1: Şunundan kiyin LX məlum quraşdırış şirketi bilən Ultraq rayon Öcay mulazimeti şirketi üstüdün Çöçek Şehirlik Halk Sot Mahkemesi'ye dava kılıp, şiki tarafından 7000 yandan köprek optomobil remont kılış hakkını ortak tölep verişini talep kıldı.
2: Çöçek Şehirlik Halk Sot Mahkemesi sot kılıp, tekşürüp bunlarını inikledi. Məlum quraşdırış şirketi kuruluş belge tahtısının igisi, işletküçüsü ve başkurguçüsü bulup, kuruluş kılavatkan mezgilde ornatkan agaklandırış belgesini mukumlaştırış, mustakemleş qatarlıq bexatarlıkını qoğdaş tedbirini kullanmıqan. Nerslerini koyuşta bexatarlıkı dikkat kılış mecburiyetini ada kılmıqan. Bu qitimki hadisinin asaslıq sebebi bulup, zor hatalıq saxlanqan. Şunun bilen bilen Deloğu Çetişlik rayon kuruluş kılını vatkan yol bölüki, ot öçürüş yolu bulup plandiki optomobil toxtutuş oranı emez. Onun üstüge öycay mulazimeti şirketi aldın topta uxturuş çıxırıp, Ultraq rayonunun bexatarlıkını başkuruş ve xəbərləndiriş mecburiyetini ada kılgan. Tölem cevapkarlıqını üstüge ilişi hacetsiz. LX kuruluşta toxtutuşunu çekleş təlifini inik bilip durup, yanıla belgelimeli xilap halda ot üçürüş yolunu ilgiləb optomobilini toxtatkan. Özü de hatalıq var. Qısmen ziyanını özü üstüge ilişi gerek.
1: Sot Mahkemesi Cunhua Xalq Cumhuriyetinin Hak Talep Kanun Desturidiki alaqıdar belgelemelagi asasen her qaysi tərəflərinin hatalıq dərisigi birləşdirib, quraşdırış şirketi 90% tölən cavabkarlıqını üstüge eyliş. LX 10% ziyanını özü üstüge eyilişini əhvalıqı qarab bekitdi.
2: Birinci sot hükümü çıxırılgandan kiyin məlum quraşdırış şirketi qayıl bulmay, Tarbağatay Vilayetlik Oturxalıq Sot Məhkəmisiyə narazılıq ərz sundu. Bu məhkəmə sot qılıb, birinci sot hükümüdə bekitilgən paket eniq, dəlil ispatla toluq, cavabkarlıqnın ayrılışı muvaffaq bolğan dəb qarab, narazılıq ərzini qanun boyca rəd qılıb, əsli hükümünü küşkə iqi qıldı.
1: Programının torda hem türtki buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu məsləhət soraydıqan kanun məsələrimiz bolsa, Solution abonuçlar terminalını çürüp, programıda hem türtki bulup söz kalırsınız boludu. Programının texmi köp esil məzmulları Solution abonuçlar terminalıda.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılıyor.

0: Xalq sot məhkəməsi saxçılara hücum qılış cinayət işlər delosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Cavabkarlı ekiz haraq içib məs bulub, saxçılarını haqaratləb, ittirib, tepib, urub, həm saxçılarını çişləb yarlandırğaçqa qanun boyuca müddətlik 7 aylıq qamaq cəzasına hökm qılındı.
1: 2025-ci ili 12-ci ayının 20-ci günü səhərdə Ürümçi şəhəri Saybağ rayonudakı bir ultraq rayonudakı dükkanı işçidə Li Ekisinin oğlu Can Ekis uşaq çüşək işlər səbəbidən dükkan igisi bilən qatdıq takallışıb qalğan, arqadın muştlaşqan. Dükkan igisi saxçığı məlum qılıb, yardım tələb qılğan.
0: Təvəllikdiki xalq saxçıları nax meydanğı yetib berib, nəsiyyət qılıb tosuş və mürəssə qılıb bir tərəf qılış xizmətini qanun boyunca qanat yaydırğan. Bu çağda Li Ekiz haraq içib məs bulub qalğan bulub, keyfiyyəti turaqsız idi. O, xalq saxçılarının xizmətigi maslaşmayılı qalmay, yana nax meydanda vəzipi icra qılıbatqan xalq saxçılarını haqarətliyən iştirgən.
1: İşinin yanımı keyinib ketişidin saqlanış üçün xalq saxçıları nəsihət qılıb Can Ekizini nax meydandan kətkizu etkən. Lekin uzaq ötmək, o yana dükkanıqı qaydıb gelib, dükkan igisini yana bir qətim urğan. Li Ekiz boldu qılmaylı qalmay əksicə, xalq saxçılarının qanun icra qılışını tosub, xalq saxçılarını tartqan, təpkən, həm xalq saxçısı Ma Ekizinin belgini çişləb yaralandırğan. Qanun doktorunun bahalı işçə Ma Ekiz yenik dərəcədi yaralanğan.
0: Bu yıl 1-ci ayının 6-cı günü Li Ekiz saxçılara hücum qılış cinayeti qomanı bilən cinayet işlər boyunca tutub duruldu. 3-cü ayının 27-ci günü Ürümçi şəhəri Saybağ rayonlu xalq təftiş məhkəməsi Li Ekizni saxçıya hücum qılış cinayeti qomanı bilən qanun boyunca sot məhkəməsinə ayıpladı.
1: Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin cinayet işlər qanununun 277-ci maddəsinin 5-ci tarmaqıdakı belgilimegə asasən qanun boyunca vəzifə icra qılıbatqan xalq saxçılarına zoravallıq bilən hücum qılğanlara 3 ildən tövən müddətli qamaq cəzası, tutub turub əmgəkə seliş cəzası yoki rejimə eliş cəzası verilir. Qoral yaraq başqurulğan tığlıq əsfablarını işiltib yoki motorluq qatnaş vasitəsini heydəb, soquş qatarlıq vasitələr bilən ulanın cismani bixətərlikigə eğir xəvib yetküzgəlləgə 3 yıldın yuqarı 7 yıldın tövən müddətlik qamaq cəzası berilir.
0: Deloni sot qilish basquchida Li Ekiznin ail təvəlləri təşəbbüskarlıq bilən Ma Ekiznin davalanış xərajati qatarlıq türlik zeynidən 1700 yuanni vakalatən töləb, onun düşünüşigə erişdi. Şunun bilən bilən Li Ekiz öz ixtiyarlıq bilən cinayetini tonub, cazağa qoşuluş xeytini imzalab, pushayman qılğanlıqını bildirdi.
1: Sot məhkəməsi sot qılıb mundaq qaradı. Li Ekiz qanun boyunca vəzifi icra qılıbatqan xalq saxçılarına zoravallıq bilən hücum qılğan, həm bir xalq saxçısını yenik yaralandırğan, onun qılmışı saxçığı hücum qılış cinayeti şəkilləndirgən. Şunun bilən bilən Li Ekizdə özünü məlum qılış əhvalı bar bolub, öz ixtiyarlıq bilən cinayetini tonub cazağa qoşulğan, onun üstügə paal töləm bərgən, həm düşünüşki erişkən bolub, köp türlük həngçilik qılıb, caza ölçəşki boludğan əhvalına hazırlığan. Ayıplıgıcı organ oturgu koygan caza ölçeş təklifi muvafıq. Asası bar bolup sot məhkəmesi qobul qılıdı.
0: Bu dilonun baş sotisi mundaq görsətdi. Xalq saxçılarının qanun boyucu vəzifi icra qılışı qanun tarpıdan məcburi qoğduludu. Naq meydanda qanunu icra qılış qımaslaşış, hər bir puxranın qanunu bəlgilengen məcburi idi. Reallıqda nurgun kişi dəmallıqa keyfiyyatını kontrol qılalmayı tartış, tepiş, çişləş qatarlıq usullarını qolunub qanunu icra qılışqa qarşılıq görsütüb açıqını çıxırdı. Əməliyyətdə bu, cinayişla qanunuğa xilaplıq qılğallıq. Qanunu təşviq qılış, qanunuğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavət kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemliki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Təfsilatını 0991 25 tanı 5 telefon telefon qilib surishtiring. Shinjang Yipak yo'li cho'ng bozori uy-joy chek shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2000

Hörmətli radio dinləyicilər, Şincan radio televiziya stansiyasının qanun sizə həmrəh proqramı boyunca 60 bərtox yaxdırıb anlığınızla rəhmət. Texniki köp məzmunları siz yenə solution terminalını çürüb anlısınız boludu.

0: tərpidin bekitilgenlikidin deyerek birilgan bulup, doğru bilen yemeklik mənbədaş məsulatlarını eçiş üçün siyaset dərbazısını eçip bəhədi.
1: Bu altın açıqçı bulğaçqa yopuğuna hiyyəsinin zirini inçke çoğunqır pişitlaş yolu etiğimu işençki toldi. Kuming Chuan ve Filavunluq birikmenin yadroluq önümünü çördəb bu nahiyyə Şendong Ölkülük Yezi İgilik Pəllər Akademiyyəsi Yezi İgilik Məxsulatlarını pişitlaş ve ozuqluq tətqiqat orni Şincan Tepeda Şösi Qatarlıq pən tətqiqat orulları bilən zic həmkarlışıb, yuqri qimmətlik məxsulat və doğruluq qimməti bu yecə birləşib ötkəlgə ucum qilişini paal qanat yaydırdı.
0: Könüllük turmuşqı şiltildiğinin ximiyelik buyumları salsariye kişigi yeniş tuyğu berilgan bir türkün məhsulatlar təcrübə xanımdın işləb çıxırış liniyəsi yüzləndi. Növətdə zirdin ayırıp ilinğan cəmi 30 yıldın artıq məhsulat tətqiqat qılıb içildi. Texmi kütüşkə ərz edigini şu ki, zirinin dağlıq doğru material buluş salayeti və doğru bilən yeməklik mənbadaşı xüsusiyyətiyi tayınıb, ziri cəvhri meyi, aksıl peptidi, cüngi doğru tabletkisi, funksiyeli kiçimli qatarlı qoşulma qiməti yuxarı sağlamlıq məsulatları tətqiqat qılıb içilmaqda.
1: Bir tal zirinin xüsusiyyəti yaraqlarına tarıldı. Kiçikki nəzirə qaynaq durmuş işçidin kelib, qəşqəri tupraqıda çoğunqır yilti sartıb, mənlağan, on mənlağan ailələrinin yaxşı durmuş keçirişidiki yeni işçənçikə aylanmaqda.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan radyo televiziya stansısının mündət pıraq programımızda bu geçenli çişberdik, anlıqının lağı rəhmət. Ədiki mündət pıraq programımızda yezi kentlərini gülləndiriş doğrusudur ki, teximi köp sərxili hikayelər davamlıq dekitanlarda boludur.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi orqali ilim ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

Bilim pənni qadırlash, dadıl ızdınış, dadıl yenilik yaratıştak bilim iliş qızgıllıqın urğutdi. Tədqiqat xarakterlik ögünü səpirədə iki jaydiki ösmirlə bir-biri bilən yurtının təbii şaraiti və örüp adətləri, özgəcə məzlik taamları, həm rəsim yosumlarının həm bəhirləndi. Vujuluk ösmirlər Guangxi'nin güzel tağ deryaları ve şir usulü qatarlıq Lingnan mədəniyyətini tanıştırdı. Çincanlıq ösmirlər Qərbi yurtunun təbii mənzirisi ve xas örüp adetlerini həm bəhirlədi. Köpçilik billi boluş jarayanında düşünüşünü ilgiri sürüp, sap dostluq ornatıp, hər millət ösmirlərinin qeyrindaşlardak yığın ötüp, icil inaq həmrahladın boluşdak təsirlik körünüşünü canlıq namayan qıldı. Keyinki qadamda ikki joy bu qitimqi tadqiqat xarakterlik o'g'inish faoliyatini fursat bilib, rayon halqigan yoshlar o'smirlar qo'shmoqlashib o'rtaq qurishni sijil cho'ng'irlashtirib, xat aloqasi qilish, to'rdan birlashma do'stlik o'rnatish, bulut terminali tadqiqat xarakterlik o'g'inish qatorliq ham turtkilik turlarni doimli qanot yaydirib, ikki joydagi yoshlar o'smirlarni qo'l tutishish, qalbdosh bo'lishga yetaklab, millatlar ittifoqligi gullarini har doim poraklatib, ichil turadi.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızda anlaşımlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 15. günü, Düşenbe.
2: Avallı hava rayığı nəzər silib baqaylı. Bugün keçirin ərdə kündüz gecə Şimali Şincanın qərbi, Şimali Şeyxənzi şəhrinin cənubidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhridiki Tağlıq rayon, Sancı oblastırki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbi, Xotən olaydı, Bayınqlun oblastı, Turpan şəhridiki Tağlıq rayon, Qumul şəhrinin şimaldiki Tağlıq rayon, Qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da azıraq yamğur yağdı. Tianşanın şimali etki, şərqi və cənubi Şincan uymalıqının qısmən rayonları da 35 Celsiyə qradusun yuqur bolğan yuqurı temperaturlı qava rayı görülüdü.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçədən ət gündəz gecə hava bulutluq bulub keyin eçilidu. Tövən temperatura 23 Celsiyə qradus, yuqur temperatura 34 Celsiyə qradus bulidu.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurmuz.
1: Jansu ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ümiki Şincanğa gəlib nişanlıq yardım veriş və həmkarlışıb tərəqqi qilish xidmətini təkşürdü, udullaşdırdı. Şin Changxing, Chen Xiaojiang, Liu Xiaotao, Erkin Tunyaz, He Zhongyou fəaliyyətə qatnaşdı.
2: Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik Qrupsi 34-ci türkümdə amma paşqılğan 3 ərziyyət deyilosini Abdonom rayonunun becərişigə tapşırdı.
1: Abdonom rayonlıq xalq hökuməti axbarat işxanası axbarat elan qilish yığını açdı. Köpligən tarmaqlar iqtisadın muqimliq asasıda yaxşılınışıqə törtki buluş doğrusidiki bir qanç tədbirini yeşib çüyəndürdü.
2: Şincan Tianşan şərqi aylanma toruna 10 milyon kilovatlıq qoş aylanma tor ramqisi şəkillənib, bu rayonun şərqi bilən qərbinin elektr energiyasını almaşdırış iqtidarı 12 milyon kilovatqa östürüldü.
1: Anılar sağlamlıqı tez avtomobilinin Şincanda yolğa çıxış mərasimi ötkizilib, anı balalar sağlamlıqı mülazimətidəki ən axırqı 1 kilometr tutlaşdırıldı.
2: Qarqış nahiyasının xam qayğaz yasaş yünər sənidi, qeyri maddi mədəniyyət mıraslarını qoğdaş və onunqa varslıq qılış bilən yezi kəndlərini gülləndürüşünü yoğuruşunun yenicə yolunu açdı. Əmdi xəbərlər anala.
1: Stansımız xəbəri. Jansu ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ümiki Şincanğa gəlib, tünögün və bugün nişanlıq yardım veriş və həmkarlışıb tərəqqi qilish xidmətini təkşürdü, udullaşdırdı. İki tərəf xidmət söhbət yığını ötküzüb, baş şuji Şi Jinpingnin Şincan xidməti toğrusidiki muhim sözü, muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğqır izcillaşdırıb, partiya mərkəzi komitetinin yeng dəvirdiki Şincanğa nişanlıq yardım veriş xidmətini çoğqırlaşdırış toğrusidiki orlaşdırmasını əməliləşdirib, yeng tərəqqiyat ideyası və yeng dəvirdiki partiyanın Şincanını idarə qilish tədbirini toluq dəl cayda omumizlik izcillaşdırıb, nişanlıq yardım veriş və iki cay həmkarlıqının yeng pəlligi kötürülüşüge törtkü boldi. Jansu ölkilik partiya komitetinin şujisi, ölkilik xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Şin Changxing, Abdonom rayonlıq partiya komitetinin şujisi, Bingtuan Partiya Komitetinin birinci şujisi, birinci Zhengwei, Chen Xiaojiang, Jansu Ölkilik Partiya Komitetinin muavin şujisi, ölkü başlıqı Liu Xiaotao, Abdonom rayonlıq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz, Abdonom rayonlıq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Bingtuan'nın Zhengwei, He Zhongyou münasibetlik faaliyetke qatnaşdı. Jansu ölkəsi Şincan Uyğur Avtonom rayonu həm də Şincan işləb çıxırış quruluş bintuanının nişanlıq yardım veriş xidməti söhbət yığını bugün çıxdım burun Ürümçidə içildi. Chen Xiaojiang Avtonom rayonlıq partiya komiteti, xalq hökuməti və bintuanğa vakalten Jansu ölkəsinin zor kiş bilən qollığanlığı və xalis yardım bərgənliyinə rəhmət etdi. O mündaq dedi. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, елда Ши Цзиньпин ядролықыдекі партия мәркізі комитеті Шинжан қызметіге үйксек әхмет беріп, еңі дәуірдекі партияның Шинжанны идарықлыш тәдбіріні бекітіп, бүтін мәмлекетнің күшіні ішқіселіп, Шинжанның құрылышы тәрәқиятығы ярдан беріп, партия рәхбәрлікі вә социализм төзімінің рошен әвзәлікіні намаян қылып, милләтләр мәсілсіні әлқылышның джонғочы тоғыры елінің құдіретлік хаяти күшіні. Jonghua milletining bir oyli kishilari ekanligini to'liq aksattirdi. Jiangsu o'lkasi Xinjiangga nishonlik yordam berish siyosiy mas'uliyatini astoydil ado qilib, Xinjiangga kasb jihatda, xalq turmushi jihatda yordam berish, Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirishni sijil kuchaytirib, Xinjiangning jamiyat muqimligi va yuqori sifatli taraqqiyotiga muhim to'g'ri qo'shdi. Бүтін Шинжаңдегі әр милләт кадрлары вә аммасы бұныңға чин көңілден миннәттарлық білдірді, әмді оны есіде чин сақлайды. Біз 10-ші қетімлық мәмлекетлік Шинжаңғы нишанлық ярдан беріш қызметі еғінінің орылаштырмасыны әстайдыл әмәлиләштіріп, Жаңсу білен бірлікті Жоңға милләті ортақ кәудес еңіні мұстәхкәмләштін ібарет асасы линияны чөрдеп, партия мәркізі комитеті Шинжаңғы бәлгіләп бәрген 5 чоң стратегиялік орын бекітмесіні көзіләп, Шинжаңға ярдан беріш қызмет механизміні сіжіл мүкәмәлләштіріп, ярдан беріп атқан вә ярдамге ерішіп атқан ік тарапның активлікіні жарий қылдырып, кәсіп әмкарлықы салмықыны зорайтып, ярдамге ерішіп атқан жайының өзгіче әузәл заманеви кәсіп системесі бәрпа қылышы. Амының ішкі орылышыш жолыны кеңайтшігі ярдан беріп, сыртқы әчвітеш әмкарлықыны күшейтіп, дөләттің ғәріпкі әчвітеш стратегиясіге бірлікті мұлазымет қылып, әр милет амысының кән көлемді орылышы, алмаштырышы, юғырлышыны ілгірі сүріп, Шинжаңғы нейшалық ярдан берішінің универсал өнімені үзліксіз ашырымыз. Шин Чаңшин, Жаңсу өлкілік партия комитеті, өлкілік халық өкіметігі вакалтан Шинжаң ұйғыр аптоным районы вә Шинжаң шіләп чықырыш құрлыш бенгтвәнінің ұзақтың бұян Жаңсуының тәрәқиятыны зор күш білән қолығалықығы рәхмәт етті. Омындақ деді. Шинжаң қызметі партия вә дөләт қызметі омымлықыда алайды мұхим орынды тұрды. Yolda Ши Цзиньпин ядролығыдекі партия мәркізі комитетінің күшілік рәхбәрлікіде Шинжаңның ұқтсады, іждімайы тәрәқияты күн сері еңіланды. Әр милет аммысы хатыр жәм яшап, құшал қорам шіләу атуды. Бұл қытымлық өгініш, тәкшүріш арқылық Шинжаңдегі әр милет кадрлары аммысының бір ниетті итпақлышып, қайсарлық білен көрәш қылуатқалықыны. Партияның рәхбәрлікі вә социализм төзімінің рошен

0: ishlab chiqarishni kengaytirishni qo'llash, tashqi savdoning eshish vaziyatini mustahkamlash qatorliq tadbirlar orqali iqtisodning eshish asosiy vaziyatini muqimlashtiramiz. Yezilik ishlab chiqarishida sifatni o'stirib, unumni oshirishga turtki bo'lish, sanoatning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishni ilgari surish orqali yangi gullanma kasblarni yetildirib va zo'raytib, Shenjangcha xosliqqa va afzalligiga ega zamonaviylashgan kasb sistemasini tez barpo qilib, iqtisodiy taraqqiyotning sifati va unumini uzluksiz yuksaltiramiz. Iste'molni zo'r kuch bilan jonlantirish, mulozimat kasbining taraqqiyotini ilgari surish, oliy maktabni bitkizganlarning ishqi o'rlashishiga mulozimat qilishni yaxshi ishlash qatorliq tadbirlar orqali har millat ommasini taraqqiyot natijalaridan texmi ko'p, texmi adil manfaatlantiramiz. Avtonom rayon yashil tokni bevosita ulashni, yangi energiyani echib foydalanishni tezlatish, ishiltish saviyasini o'stirish, afzal kasblarga kuch qo'shishdiki ochqichliq tutqa qilib, sistemalik pilallab, aldığı ötüp, alğı sürüş, əməli ünüm hasıl qilishni nişanladı. Avtonom rayonluq tərəqqiyat və islahat komiteti partiya qrupsining əzası, muavin müdir Çi Dongfeng mındaq dedi. Avtonom rayonning yeng energiyani yaqin atrofda ishiltish maxsus siyosatini faol o'tirg'i qo'yib, yo'lga qo'yish yo'llarini aydinlashtirib, mashg'ulotchanlikka ega amaliylashtirgili bo'ladigan, unumi tez ko'rildigan tuzum kapaltini shakllantirdik. Hozirgacha Avtonom rayonda 7 yakka abontliq, 2 ko'p abontliq yashil tokni bevosita ulash turini 4 turkumga bo'lib amaliylashtirdik. Bu yeşil hesaplaş küçü, köp kristallıq kirimni, kömür ximiya sanati, yeşil hidrogen, nefet tabi gaz, ximiya sanati qatarlıq noxtılıq kəsiblərini qapıldı. Yana 2 milyon 330 min kilovatlıq yeni energiyalik generator sığımı bərpa qılıp, yılğa yeniden köpəygən yeşil tok istemalini təxminən 4 milyard 600 milyon kilovat saat yetküzdük. Bu 3 milyon 700 min tonnadan artıq karbon tüt oksidini az qoyup bərgəngi baravar. Bulna az xajlapmı, yaxşı təsiratqı iqi buluş, köpçiliknin istimalını ilgir sürüş siyasetigi bulgan omumizlik təsiratı. Avtonom rayonluq Saudi işleri nazarti partiya qrupsining əzası, muavin nazir Dong Bo, Avtonom rayonunun bu yıl işki ehtiyacını kengaytish, istimalını ilgir sürüş cihette bir qatar oğrulaştırış qılğanlıqını tonuşturup mundaq dedi. Bu yılın aldıngı yerimde devletin ikkini yenilash, yani konisini yenisiga almaştırış mablığıdan cami 1 milyard 700 milyon yuan qolğa keltirdik. Bu 11 milyard 600 milyon yıllık istemalığı türtke boldi. Yakında yani 73 milyon yuan qoşımcı mablaq selip, yardım pulini haqiqi türde istemalçılarga bevosita yetkizip, umumi manfaatdarlık siyasetide hem körgili boluş, hem erişkili boluşni işqa aşırdık. Bunundan keyin madaniyat sayohat bilan iste'molni birlashtirish, to'qimachilik kiyim-kechak bilan iste'molni birlashtirish, elektronlik savdo bilan iste'molni birlashtirish, pul muomili bilan iste'molni birlashtirishdan iborat 4 jihatdan kuchayishda chang turamiz. Sayohatchilikning avat pasli, musiqa bayrami, Shenjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi qatorliq nuqtalik tugun va musobaqalardan to'liq foydalanib, yemak-ichmak, turalg'u, qatnash, sayohat, mol sotib olish, ko'ngil aytishni o'z ichiga olgan butun zanjirlik iste'mol manzirasi, iste'mol ko'rinishi barpo qilib, iste'mol bozorining hayotiy kuchini sijil qo'zg'atamiz.
1: Stansimiz muxbiri Yangju xabar qiladi. Jiangjun Miao 750 kilovoltluq tok yetkizish besim o'zgartish qurilishi yaqinda to'rlashtirilib ishga kirishtirildi. Tianshan sharqiy aylanma to'rining darajasi yakka aylanma halqidan qo'sh aylanma halqaga o'stirildi. Buning bilan bu rayonning sharqi bilan g'arbining elektr energiyasini almashtirish iqtidori 12 million kilovatga yetib, Shenjangdagi tunji 10 million kilovat darajalik kasmi yuzlik tok yetkizish yo'li bo'lib qoldi. Jiangjun Miao 750 kilovoltluq tok yetkizish besim o'zgartish qurilishi Tianshanning sharqiy qism elektr torini a'lolashtirib, darajasini o'stirishdagi yadroli qurilish. U Mori, Jiangjun Miao, Wusei va Nan shimoli, Urumchining shimoli qatorliq elektr energiya tugunlarini o'zaro tutashtirib, o'zaro ravonlashtirib, asrdagi Tianshan sharqiy aylanma torini janub-shimol qo'sh halqasiga ayiradi. Dövlət Elektr Tori Şincan Quruluş Şöbi Şirkəti 1-ci Tür Başquruş Mərkəzi Tür Nəx Meydanını Başquruş Tizgiləş Xizmətinin Məxsus Məsul Xadimi Fuxiang Yue mündaq dedi. 750 kV-lik transformator punktidən 14-ni qaplaydı. Transformator ümumi sığımı 53 milyon 400 min kV amper. Tok yetkizüş liniyasının ümumi uzunluğu 1722,146 kilometr. Bu tür, Şərqi Şincan elektr tori baylıqını bir tutaş planlab təqsimləş və bixətər muqim yürüşüş iqtidarını zor dərəcədə özdürüdü. Bu tür işqi kiriştürülgəndən keyin, Jiangjun Miao təvəlik rayonunun yirik plandiki yeng energiyani torlaşdırıb yetküzüş ehtiyacını umum yüzlük üstüge elib, Jijihu transformator punktinin tok bilen təminləşdiki yük götürüş besimini ünümlük yenikletib, Tianshan şərqi oylanma tori şərqnin tokini qaribki yetküzüş iqtidarını sicil küçəydib, rayon elektr torunun tok yetküzüşdiki kəmtüklükni toluqluğlu boludu. Qurulışının təxminən 150 kilometr kelədiğən liniyəsi Qaramaylı tuyaqlıq yavayı hayvanlarını qoğdaş rayonu. Qucundaki silsilaşqan yağaçlıq dinozavr dövlət geologiya bağçısı qatarlıq ekologiyası səzgür rayonlarga yaqın. Fuxiang Yue mundaq dedi. Liniya və Munar Uli orunlaşdırmasını qayt-qayta təkşürüb, əlalaşdırıb, ekologiya yadroluq rayonuna təşəbbüskarlıq bilən yol berib, Cəmi 10,6 kilometr liniya musabısını əlalaşdırıb, tənşəb quruluşunun rayon ekologiyalik muhitliği körüstüdüğün təsirini ən zor çəkdə tövəlidib, elektr tori quruluşu bilən ekologiyalik muhitini qoğdaşının inaq billə mövcud bolub turşini işqaşırdıq.
0: Əmdi, mehir muhabbetki tolğan Tianshan, Şincanğa neşalıq yardan veriş iznaları səyibimiz boyca alış verimiz. Stansımız xəvri. Jiangsu ölkəsi Şincanğa neşalıq yardan veriş xizmətidə məvqəni ilinin ehtiyacıqı qoyub, kəsb texnikisi də ötkəlgə hücum qılış, davalaş texnikisinin dərəcəsini östürüş qatarlıq bir qatar əməli tədbirlərini qollanıb, ilinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatı üçün küşlük qüvvət topuldu. Ulji nahiyasi yaşlar yenglik yaratish igilik tiklash rayonidagi Jiangsu ili kasb pan texnika hamkorligi taraqqiyot markazi bu yil 4-chi oyda ishga kirishtirildi. Bu Jiangsu bilan ilidan iborat ikki joyning Shinjangga pan texnikada yenglik yaratish jihati yordam berish, kasb orqali kuch qo'shishni ilgari surishidagi yadrolik supa bo'lib, texnika bo'yicha ta'minlash bilan ehtiyojni udullashtirish, natijalarni aylantirish, kasb yetishtirish texnika mulozimati ham turtki bo'lib o'tkalga hujum qilishdan iborat 5 cho'ng funksiya bir gavdalashgan. Taraqqiyot markazining tijorat ishlari mas'uli Chen Zhang tonishtirib mundaq dedi. Jiangsuda 175 oliy maktab bor. Hozirga qadar 40 dan ortiq maktab biz bilan hamkorlashdi. Ularning professorlarini bu joyga taklif qilib, tadqiqotni tekimi cho'ngqirlashtiramiz. Uljin ahiyasidagi Xinjiang Shengjiang yaxshi ichimlik, yemaklik, chaklik shirkati yilg'a Uljin ahiyasidan 50 tonna o'rik, malina qatorliq mevalarni sotib oladi. Korxona bu yil taraqqiyot markazining tal joyida udullashtirish mexanizmiga tayinib, 3 xil yangi tipdagi meva ichimlikini muvaffaqiyatlik tadqiq qilib yaratdi. Mahsulot bozorga selingandan buyon setilish miqdori sijil ochdi. Shirkatning ishxona mudiri Pan Yuje mundaq dedi. Jiangsu ili kasb pan texnika hamkorligi taraqqiyot markazi Jiangnan Dashuning professorlarini dal joyida moslashtirib berdi. Ularning sabrchalik bilan yetaklashida tadqiq qilib yoritish jarayonida 3 xil mahsulotni tadqiq qilib yoritib, belgili unumni qo'lga keltirdik. Mahsulotning setilishi nihoyat yaxshi bo'ldi. Xalq turmushi sohasida Jiangsu ölkəsi a'lo sifatlik davolash texnikasini ilida amaliylashtirishga turtki bo'lib, ilining diagnoz qo'yish, davolashdagi kamtiklikni to'liqladi. Bo'rak usti bezi venasidan qon ilish, ikkilamchi yuqori qon besimiga diagnoz qo'yishdiki yadroliq yuqori texnika. Shuzhoudan Shenzhenga yordamga kelgan doktorlarning yordam berishi yo'lishida Ili oblasti Kuitin doktorxonasining yurak qon tomir kasalliklari ishki bo'limi Börek üstü bezi vena tomirdan teşip kan ve göç evreşkisi iliş usulunu alalaştırıp, operasiya ageşme keselliki körülüşünü zor derecede tövelletti. İli oblasti Kıytın Doktorhanesi yürek kan tomir işki keselikleri bölümünün muavin müdiri, ciddi kutkuzuş merkezinin müdiri Wang Fei, Şincan'ı yardım veriyatkan doktorlar bilen fikir almaştırış ögünüş ceryanda mol hasılatkı erişkellikini bildirip mundaq dedi. Şincan'ı yardımcı gelgen mutakhasisler aldıngı Katar'da turduğan teknika ve kımmetlik tecrübelerini elip gelip keselerinin azabını zor derecede inikletti. Davalaş, perviş meşgulatımızını tekimi kolaylaştırdı, asallaştırdı. Jiangsu ülkesi halk turmuşunu aldıngı oranga koyuş, kesme asas kılıçta çıngtırıp, hazırgı kadar 2 milyar 380 milyon yen Şincan'a yardım veriş meblağı acırtıp, ili de Şincan'a kesme arklık yardım veriş türüden 121'ni yolu koydu. Jiangsu ülkesi iliği yardım veriş aldıngı sep komandalık ştabi, kesme işgı uğurlaştırış grupsının başlığı, ili oblastlık pen tekniki idarısının muavin başlığı Zhu Yongjian mındak dedi. Jiangsu'daki danlık karxanalarının Şincan sefiri Katarlık kuruşluk faaliyetlerini teşkilleb, Jiangsu'daki 200 neçi karxananın meblağ silip tür ameliyeleştirişini ilgiri sürüp, 40 milyar yuandan artık meblağı ameliyeleştirip, ilinin zamani vilaşkan kesip sistemisini tez berpa kılışığı küş koştuk.
1: Stansımız xəbri. 7 gün davamlaşıdığan energiya tejeşini yeni başlanış noktası qılıb, tövən karbonluq kəlgüsüge yüzülünüş baş deyimizdeki memleket boyunca energiya tejeş təşviqa dəbdiləgi bugün resmi başlandı. Şincandaki caylar şəkli, köpxil, məzmuni, mol təşviqat pahaliyyatlarını qanat yaydırıb, bütün cəmiyyətini kən güləmdə qatnışqa, yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyatını ilgiri sürüşkə, yeşil işləpçiqiriş, turmuş şəklini şəkilləndirüşkə, həqiqi türtkü buluşqa ilhamlandırdı, səbər vərqildi. 2026 yıllık memleket boyunca energiya tejeş təşviqat dəbdiligi Şincan asasi meydan paliydi Kurli şəhridə başlanıb, Şincanın energiya tejeb karbon tövəlletiş xizmetinin nəticə ünümü umum yüzlük namayan qılındı. 14-ci 5 yıldan bu yanqı Şincanın energiya tejeb karbon tövəlletiş yeni energiya bazısı quruluşu, yeşil toxni sırtqa yetküzüş qatarlıq sahələrdə qolğa gəldirgən puxtı nəticələri vivasitə ifadələndi. Dövlət məbləğ seliş quruhi Lobnur Kaliliq Tuz şirkətinin muavin baş injineri, üskünü başquruş bölümünün müdiri Tangau mundaq dedi. 14-ci 5 yıl məzgilədə şirkətimiz energiya tejəb karbon tövəlletiş cəhətdə 200 milyon yuandan artıq məbləğ saldıq. Bu, energiya qurulmasının tipini özgərdiş, energiya ünümünü özdürüş, energiya tejəydiğən qılıb özgərdiş, baylıqdan aylanma paydalanış, rəqəmləşdürüş, aqıllaşdürüş, energiya tejəydiğən qılışqa quvvət qoşuş qatarlıq tərəblərini öz içi qaldı. Faaliyet meydanında yine energiya tejeş teşebbüs namisi ilan kılınıp, bütkül cemiyet işini küçük işlerden başlap, yeşil tüven karbonluk işlep çıkırış ve turmuş şeklini emeliyette körsüşke çakırı kılındı. Abdunum rayon boyunca amvi aparatlarının energiya tejeb karbon tüvelidiş məxsus temlik teşviqat faaliyeti Kumul şehride ötküzülmekte. Şincan'daki her kaysi vilayet, oblast şehirlerdeki organlar, ali mektepler, doktorhanalar, meydan, saraylar, qatarlıq, amı ve aparatlarının vekilleri energiya tejeş davamındaki yenilik yaratış emeliyeti doğrusu da fikir almıştırdı ve ortaklaştı. Kumul şehirlik Maliye İdarisi Partiya Grupsının əzası idarının muavin başlığı Wang Wei mundaq dedi. Ammavi aparatlarının energiya tejeş, karbon tövəlletiş təlifini davamlıq ızcıllaşdırıb, əməliyiləşdirib, orqanını yürüşdürüş və maliyyə xamçotunu inçkiləşdirib, başquruşunu küçəydirib, yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyatda tirişib aldınqı qatardımağınız. Sancı oblastı həm türtkilik sualğa cavab veriş, qızıqarlıq rəsim quraşdırış, nəticələrini körgəzmə qılış qatarlıq şəkillərinə, Sancı şəhrinin nöqtəlik soğudu çəmbərəklərdə tövən karbonluq tərəqiyyat ideyasını təşviq qılıb, kelimat özgürşigə taqabıl duruş bilimlərini umumlaşdırdı. Avtonom rayonluq organ işlərini başqoruş idarəsi, Avtonom rayonluq tərəqqiyat və islahat komiteti Şinjan gözəl sənət sarayı bilan birlikdə energiya tejash təşviqat dəftərliyi boyunca bir aylıq kişiləri DIY fəaliyyəti ötkəzib, ailələrini yeşil, tövən karbonluq turmuş şəklini gündəlik turmuşqa sındırışqə çağırıq qıldı. Avtonom rayonluq organ işlərini başqoruş idarəsi ammavi aparat

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan radio televiziya stansısının sənət səhnəsi programımız boyu canlı çıbadıq. Yaxdırpanlığının lağı rəhmət.

0: Bu adətdə 100 məhsulatın içində birisidir ya bay ya yox.
1: Hmm.
0: Onundan kən xas mənbədən sürüşdürüş kodu çürülgən. Məşə köpçülük bu setib alğandan kən bu rəsmidir, yağanmıdır deyidğan dostlarımız məşə yan telefonu da bu skanırlaplam, savma qılıplam. Sütünün mənbəsi adı nədir, nə gəkcə? Sütünün mənbəsi qəyədə işləb çıxırış tərtibi qanda buludu. Təşürüş doqladı ba mı yox? Bunun qancı təşürüş doqladı ba?
1: Hmm.
0: Bütün həmməsi məşə skanırlığan savmanın içindən çıxıdıcı. Onun deyilgin mi şu köpçelikini yanıl okşaşmış en zor paravalıqtın bəhriman kılış üçün biz bir vasıta mi şu 6 aydı ki əsli işləb çıxırılığan caydın bir vasıta əmilidik. Hem de 40 şikillik tarix egizavut işləb çıxırılığan Sabtögüs talqınımız. Hem de bu baxada pəqət mi şu köpçelik ki mi şu Şincan'da mı həqiqi bir yaxşı məhsulatının ki bağlıqını yiz kulduruş. Mi şu bir yaxşı məhsulatının ki mi şu özümüzden Şincanlıqlarına təbə boğan bir məhsulatının ki bir iç piqib, yiz piqib üçün biz zavuddan bir vasıta 200 kuta çıx yok. Mı 200 kutu gəp gəsə, yəni əsli bahası bir kutusundan ki 598 yəngi çüşüdü. Hem de köpçülük bugün 996 yəngi desək, Wayback qımmətgən dəb oylab qalış bu mümkün. Ligin əməliyyətdə bir kutusu aram 166 qoyduldu buludu. Texi bununla titim boğlaqlarının ki bahalarını qoşmuduq, yastıqlarının bahasını qoşmuduq. Şuna muşu köpçülük amal ba, meyli çoğunlağı soğukatlıq bolsun, meyli muşu xizmət bisimidi çarçayıp işləb atqan bizdik yaşla bolsun və ya ki ballanın üstü bitilişidir ki muşu ozuqluq toluqlaşdı bolsun, muşunu bir seti verib hiç bir kişinin tavsiye qılımız. Yanan oxşaş bizdeki məsələ soraş, anadikin məsələ zəqas qılış qızıq liniyarımız 0-0991-456-7456 0-0991-456-7456 telefon qılış arqılıqla zəqas çürüşünü soraymız.
1: Süreyya əmimiz bilmiz mi şu anlıqıcılarımız mı? Belkim burundan tatıp süt məhsulatlarını istimal qılıb atqan buluşu mümkün.
0: Toğra,
1: belkim toğra. Siz mi istimal qılgan buluşunuz mümkün? Bıraq əmdi qayda setiviliş qulay buludu. Öyləgi əkir kitimiz qaydı keşlədə sütlə tügəb getkən əhvallar yüz berdi. Bir gün isək, iki gün işməydiğə əhvallar mı yüz berib
0: qalıdı? Bir gün mələn, bir gün nostan təmi oxşamaydı.
1: Təmi oxşamaydıqə əhvallar yüz berdi. Şuna anlıqıcılarımızdan fürsətini çın tutuşunu ümid qılımızə. Bizninki mi şu qaytılımı zəqas düşürüb atqan anlıqıcılarımız mı? Bir qədər köp bu deymə.
0: Doğru, doğru.
1: Şuna anlıqıcılarımızdınki işkilənməsdən, bizninki qızıq liniyalik telefon nömrümüz 0991-456-7456. 0991-456-7456 nömrəyə telefon qılışı arqılıq. Həmiş məhsulatını düşünüb biqib, düşünüb boğandın ki, əndən zəqas qılışını qoluğu yetkəndin ki, müşü işki, bolak titim bolakı kolak tiki dödü tak.
0: Doğru doğru.
1: Titim bolakı ne? Titip akan dinkin. Yaktursa temin bolsun veya ki bedeni ge boğan eks tesirini bir küst boğan dinkin. Mang bolu diken mang yakı diken me istimal kılsam yakturduğum diyen dinkin. Kolonla dikeni içip onun kendi istimal kılsanla buldu. Eğer öz onlarının beden ehvalda özgürüş bolsa veya ki temin yakturmaydıgan ehvalla yüz berip kalsa şu yeşikini açmağın asasta tetim boğuluğunu əb qilib, onun kəyini yeşikini sevəssanla biz bu kirayqını ammasdan özümüz tapşırıb elib alımızə.
0: Doğru, doğru.
1: Anlıqıcılarımızın proqramımızı könül qoyub anlap bəyginigə köpdən köp rəhmət etdiyimiz bugünkü proqramımız vaxt itibarı bilən müşərdə axırlaşdı. Ətki proqramımız görüşkücə aman bulunla, xeyr xoş.
2: Barlık şey ilanı ozuklandırıp atkan Tianshan kar suyu. Şincan'ın süpetlik mahsulatları Tianshan Youshuan'da. Tianshan'ın şehrin kar suyunu tetip bekişini oylamışsınız. İpek yoludaki 1000 yıllık ünerven rohi üstüde izdinişlik alamışsınız. Bula zeminin şapaydı. Illık kuyaş nurunun hararıydı. Kıltakladın hazır eyleb, hakikisini tapaydıysanız, Tianshan Youshuan'ı tallan. Esil mahsulatla Şincan'da, süpetlik mahsulatla Tianshan Youshuan'da.

0: Edebiyat sənət biri bəəyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq küylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.
2: Hürmetlik radyoyanlı gocuna, güzel nakşı müzikler bilen dil tarınızını çekip, acayip mung dünyasına başlap barı gocun, sanat sahnesi programımız yeni silah üçün hizmetli buludu. Mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirli dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızın yurtum namlıq nakşının yıkımlıq güyler bilen başlayımız, Qinamza Bahar Alğaysıla.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı bu heç anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığının lağı rəhmətdir.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımsızlar, Şincan Haberleri programımızda anlaşımlarına karşı alımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 15. günü, Düşenbe.
2: Avallı hava rayığı nezer selip bakaylı. Bugün keçirin ertü kündüz geçer Şimali Şincan'ın gərbi, Şimali, Şeyhənzi şəhrinin cənubidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhridiki Tağlıq rayon, Sancı oblastırki Tağlıq rayon, Cənubi Şincan'ın gərbi, Xotan olaydı, Bayınğulun oblastı, Turpan şəhridiki Tağlıq rayon, Qumul şəhrinin şimaldiki Tağlıq rayon, Qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da azıraq yamğur yağdı. Tiyanşanın şimali etki, şərqi və cənubi Şincan uymalıqının qısmən rayonları da 35 Celsiya gradusun yuqur bolğan yuqarı temperaturlu qavarayı görülüdü.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçədən ət gündəz gecə hava bulutluq bulub keyin eçilidu. Tövən temperatura 23 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 34 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qıdımqı proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurmız.
1: Jiangsu ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ümiki Şincanğa gəlib, nişanlıq yardım veriş və həmkarlışıb tərəqqi qilish xizmətini təkşürdü, udullaşdırdı. Xin Changxing, Chen Xiaojiang, Liu Xiaotao, Erkin Tunyaz, He Zhongyou fəaliyyət qatnaşdı.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupsi 34-ci Türkümdə amma paşqılğan 3 ərziyyət deylosini Abdonum rayonunun becərşigə tapşırdı.
1: Abdonom raylıq xalq hökuməti axbarat işxanası axbarat elan qilish yığını açdı. Köpligən tarmaqlar iqtisadın muqimliq asasıda yaxşılınışıqa törtkü buluş doğrısıdiki bir qanç tədbirini yeşib çöndürdü.
2: Şincan Tiyanşan şərqi aylanma toruda 10 milyon kilovatlıq qoş aylanma tor ramqisi şəkillənib, bu rayonun şərqi bilən qərbinin elektr energiyasını almaşdırış iqtidari 12 milyon kilovatqa östürüldü.
1: Anılar sağlamlıqı tez avtomobilinin Şincan'da yolga çıkış mürasimi ötkizilip, anı balılar sağlamlıqı mülazimetideki en ahirki 1 kilometre tutlaştırıldı.
2: Qarqış nahiyasının xam qağaz yasaş ünler sənidi, gayri maddi mədaniyet mıraslarını qoğdaş ve onunla varslıq qilish bilen yezi kentlilerini güllendirişini yuğurışının yenice yolunu açdı. Əmdi xəbərlər anala.
1: Stansımız xəbəri. Jiangsu ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ümiki Şincanğa gəlib, tünögün və bugün nişanlıq yardım veriş və həmkarlışıb tərəqqi qilish xizmətini təkşürdü, udullaşdırdı. İki tərəf xizmət söhbət yığını ötküzüb, baş şuji Xi Jinpingnin Şincan xizməti toğrısıdiki muhim sözü, muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğqır izcillaşdırıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin yeni dəvirdiki Şincanğa nişanlıq yardım veriş xizmətini çoğqırlaşdırış toğrısıdiki uğurlaşdırmasını əməliləşdirib, yeni tərəqqiyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanını idarə qilish tədbirini toluq dəlcə ayda umumizlik izcillaşdırıb, nişanlıq yardım veriş və iki cay həmkarlıqının yeni pəlligi kötürülüşüge törtkü boldi. Jiangsu Ölkilik Partiya Komitetinin şujisi, Ölkilik Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin müdiri Xin Changxing, Abdonom raylıq Partiya Komitetinin şujisi, Bingtuan Partiya Komitetinin birinci şujisi, birinci Zhang Wei, Chen

0: Qadimliq ögünish, tekşürish arqılıq Şinjangdiki hər millət kadrları ammasının bir niyyətdə ittifaqlaşıb, qaysarlıq bilan kürəş qılıyatqanlığını, partiyanın rəhbərliki və sosializm tüzümünün roşan əvzəlligini, millətlər məsələsini həll qilishinin jungoçi toğri yolunun qudretlik hayati küçini texmi çoğunqır yes qıldıq. Bu yıl 15-ci 5 yıl başlangan yıl, yeni dəvirdiki partiyanın Şinjangni idari qilish tədbirini toluq dəl cayda umumizlik izcillaşdırıb, Şinjangın inşallıq yardan beriş siyasi vəzifisini qat'i yaxşı əməliyləşdirib, kəsb tərəqiyyatı, eçvitiş, həmkarlıq, xalq durmuşunu kapalətləndiriş, Şinjangni mədəniyyət arqılıq ozıqlandırış qatarlıq cəhətlərgə texmi küçəb, əvzəllik arqılıq öz ara toluqlaş, öz ara nəbiyyət güzüb tən payda ilişqə küçəb türtkə bulub, hər millət ammısının texmi kən köləmdə çonqır arlışı, almaşdırışı, yuğurlışını ilgir sürüb, Jonqa milleti ortaq gəvdəs eğini müstəhkəmləb, sosialistik zamani vilaşqan Şinjan kuruşqa, Jansu'nun texmi zor küçünü qoşımız. Söhbət yığınıda iki tərəfnin münasibətlik rəhbərləri ayrımalda Abdınım rayon və Bingtvənin ixtisadi, ictimai tərəqiyyatı və Jansu bilən bolğan almaşdırış həmkarlıq əhvalini, Jansu'nun ixtisadi, ictimai tərəqiyyatı və nişanlıq yardan veriş xizməti əhvalını doklat qıldı. Vəkillər ömki Şinjandiki məzgildə İli Qazaq Abdınım Oblasti və Qızılsu Qırğız Abdınım Oblastidiki məktəb, doktorxana, pən texnika bağçı rayonu, Qoni şəhər rayonu qatarlıq çaylarıq verib, Şinjangı yardan veriş xizmətinin ilgirləş əhvali ünümünü təkşürdü. Şinjangı yardan veriyatqan kadrlar ixtisaslıqlarını yoxuldu. Jansu ölkəsi rəhbərlərdən Chou Hongbo, Maşin Fanbo, Chou Yonghong fəaliyyətə qatnaşdı. Zhang Yingchun, Qadın Kəbin, Wang Lin, Xue Bin, Yang Xiaoli münasibətlik fəaliyyətə qatnaşdı.
1: Əmdi, mərkəzinin ekologiya, mühit qoğdaş nazarətçiliki davamlaşmaqda səhibimiz boyca anlatış biyərimiz. Stansımız xəbri. Abdonom rayon tünəgün, Mərkəz Ekologiya Mühit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 34-ci türkümdə bicirişki tapşırğan, amma paşqılğan 3 ərziyyət delosunu tapşırvalı. Noxtalıq diqqət qılıdğan delo yox. Bularının həmisi xət arqılıq paşqılınğan. Bu 3 delonun işkisi Ürümçi şəhrinin, biri Xotan vilayətinin. Bu türkümdə bicirişki tapşırılğan ərziyyət delolarını mühit bulğaş əhvali boyca türgə ayırğanda atmosferani bulğaş delosi 1, qatlıq taşlanduq arqılıq bulğaş delosi 1, ekologiyani buzğınçılıqqı uçırıdış delosi 1, Mərkəz Ekologiya Mühit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 6-cı ayının 14-ci günü gecə 34 türkümdə noxtalıq diqqət qıladğan 114 deloni öz içigə alğan, amma paş qılğan 1734 deloni Abdonom rayonunun bicərşigə tapşırdı. Bunun 1389-i telefon arqılıq, 345-i xət arqılıq paş qılınğan. Yuqarqı ərziyyət deyiloları caylarının bicərşigə ötküzüb berildi. Alaqıdar bəlgilimi boyca bicərlidu.
0: Stansımız xəbəri. Mərkəz Ekologiya Mühit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 6-cı ayının 6-cı günü 28-ci türkümdə amma paş qılğan ərziyyət deyilolarını Abdınım rayonunun bicərşigə tapşırğan idi. Tələbkə asasən bu türkümdəki deyilolar və aldınqı basqışda becərilib bolğan amı paş qılğan bir qısım ərziyyət deyilolarının əhvali cədvili cəmiyyət qaşqarlandı. Bu cədvəlini Şinjang Uyğur Abdınım Raylıq Xalq Hükümetinin tor bekitirin körgülü buludu.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Abdınım Raylıq Xalq Hükümeti Ağparat İşxanısı bugün Ağparat elan qılış yığını açdı. Abdınım rayonluq tərəqqiyyat və ıslahat komiteti, turalğu və şəhər yez qurilişi nazarıdı, sodi işləri nazarıdı qatarlıq tarmaqlar ixtisadın muqumluq əsasında yaxşılanışığa türtkü buluş doğrusudur ki, bir qança tədbirini yeşib düşəndirdi.
0: Tədbirdə yez igiliki, selinma, sanayət, istemal, taşqı soda, mülazimət kəsbi qatarlıq noxtalıq sahələrini öz işçiga alğan 7 cəhətdiki 29 türlük konkret siyasət oturuq qoyuldu. Abdınım Raylıq Xalq Hökumətinin müavin baş katibi Liu Jiangu bu qetimq siyasətdə ixtisadın muqimliq asasını yaxşılanışığa bütün küş bilən türtkü buluş, süpətni özdürüb ünümünü aşırışının umumi nişan qılınıb, 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qadamni yaxshi elish

0: Xizmet təlibigi çin qadılıp, sistemilik alğı sürüş, dəl cayda böz şasıl qilişnin işqa aşırıldıqalıqını bildirip mındaq dedi. Ünümlik selinmini kengaytiş, sanayette işləp çıqırışını muqimlaştırış, işləp çıqırışını kengaytişini qollaş. Taşq sodinin eşiş vəziyetini mustahkamlaş qatarlıq tədbirlər arqılıq ixtisatın eşiş asasi vəziyetini muqimlaştırmız. Yezigilik işləp çıqırışı da süpətini östürüp, ünümlü aşırışqı türtkı buluş. Sanayetinin tipini özgertip, derecesini östürüşünü ilgeri sürüş arkalık, yeni güllenme kesiplerini yetildirip ve zoraytıp, Şincancı haslıkka ve evzellikki ige zamani bilaşkan kesip sistemisini tez berpa kılıp, iktisadi terakiyatının süpüti ve önümünü üzliksiz yükseldirimiz. İstimalini zor küş bilen callandırış, mulazimet kesbinin terakiyatını ilgiri sürüş, Ali Mektebni pütküzgellerinin işgı orlaşışıgı mulazimet kılışını yakşı işleş qatarlıq tedbirler arqılıq, her millet ammisini terakiyat neticilerden teximi köp, teximi adil mənpətlendirmiz. Abdınım rayon, yeşil tokni bivastı ulaşını, yeni energiyani eç, paydilinişini tezildiş, işiltiş səviyyəsini östürüş, əvzəl kəsblərgi küş qoşdiki açqışlıq tutqa qılıp, sistemilik pilallab, aldığı ötüp, alğı sürüş, əməli ünüm hasılı qilişini nişalladı. Abdınım Raylıq Tərəqiyyat və Islahat Komiteti Partiya Qrupsının əzası, Muavin Müdir Çi Dongfeng mındaq dedi. Abdınım rayonunun yeni energiyani yakın etrafta işiltiş, məxsus siyasetini pahalı otturuğu koyup, yolgu koyuş yollarını aydınlaştırıp, məşğulatçalıqı ige əməliyleştirgili boludugan, önümü tez görüldugan tüzüm kapalıtını şekillendirdik. Hazırgıca Abdınım rayonunda 7 yekka abuntlıq, 2 köp abuntlıq, yeşil tokni bivastı ulaştırını 4 türkümge bölüp əməliyleştirdik. Bu yeşil hesaplaş küçü, köp kristallıq kirimni, kömür ximiya sanati, yeşil hidrogen, nefet təbi gaz, ximiya sanati qatarlıq noxtılıq kəsiblərini qapıldı. Yana 2 milyon 330 min kilovatlıq yeni energiyalik generator sığımı bərpa qılıp, yılığa yeniden köpəygən yeşil tok istemalini təxminən 4 milyard 600 milyon kilovat saat yetküzdük. Bu 3 milyon 700 min tonnadan artıq karbon tüt oksidini az qoyup bərgəngi barabar. Pulni az xajlab mı, yaxşı təsiratqa ega bolish, köpçiliknin istemalini ilgir sürish siyasetiga bolgan umumizlik təsiratı. Abdınım Raylıq Saudi İşleri Nazareti Partiya Grupsinin əzası, Muavin Nazir Dongbo, Abdınım rayonunun bu yıl işki ihtiyacını kengaytış, istemalini ilgir sürish cəhətdə bir qatar orlaştırış qılğalıqını tonuşturup mundaq dedi. Bu yılın aldınqı 20-da dövlətnin ikkini yenilash, yani konisini yenisiga almaştırış məbliğidin cəmi 1 milyard 700 milyon yuan qolgı keltirdik. Bu 11 milyard 600 milyon yıllik istemalığı türtkı boldi. Yakında yani 73 milyon yuan qoşımcı məbləq selib, yardan pulini haqiqi türdə istemalçılarığı bivasti yetküzüb, omumi mənpəttarlıq siyasıdı da həm körgili buluş, həm erişkili buluşni işqaşırdıq. Bunun din keyin mədəniyet sayahat bilen istemalını birləştiriş, toqumçılıq keyin keçək bilen istemalını birləştiriş, elektronlıq soğudu bilen istemalını birləştiriş, pul muamili bilen istemalını birləştirişdən ibarət töt cəhətdən küçəşdə çıng durumuz. Sayahatçılıqnın avat pəsli, muzika bayırmi, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı qatarlıq noxtılıq tügün və müsabıqlardan toluq paydalanıp, yemək-işmək, turalğu, qatnaş, sayahat, mal setibiliş, köngül etişini öz içi qalğan bütün zəncirlik istemal mənzirisi, istemal görünüşü bərpa qılıp, istemal bazırının hayati küçünü sıcıl qozğıdımız.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Jiangjun Miao 750 kilovoltluq tok yetkizish besim özgertish qurilishi yaqinda to'rlashtirilib ishga kirishtirildi. Tianshan sharqiy aylanma to'rining darajasi yakka aylanma halqadan qo'sh aylanma halqaga o'stirildi. Buning bilan bu rayonning sharqi bilan g'arbining elektr energiyasini almashtirish iqtidori 12 million kilovatga yetib, Shenzhendagi tunji 10 million kilovat darajalik kasmi yuzlik tok yetkizish yo'li bo'lib qoldi. Jiangjun Miao 750 kilovoltluq tok yetkizish besim özgertish qurilishi Tianshanning sharqiy qism elektr torini alalashtirib, darajasini o'stirishdagi yadroli qurilish. U Mori, Jiangjun Miao, Wusei ve Nan Shimali, Ürümçinin Shimali Katarlık elektrik enerjiye tügüllerini özara tutaştırıp, özara ravallaştırıp, esirki Tianşan Şerqi Oylanma Torini, Cenub Shimal Koş Halkısı'a ayrıydı. Devlet elektr toru Şinjan kuruluş şöbe şirketi birinci tür başkuruş merkezi tür nek meydanını başkuruş tizgileş hizmetinin meksus mesul hadimi Fuxiang Yue mundaq dedi. 750 kilovoltluk transformator punktinin 14'ni katlaydı. Transformator umumi sığımı 53 milyon 400 min kilovolt amper. Tok yetkizish liniyasining umumiy uzunligi 1722,146 kilometr. Bu tur Sharqi Shinjang elektr tori boyligini bir tutash pilonlab taqsimlash va bexatar muqim yurishish iqtidorini zo'r darajada o'stiradi. Bu tür işgi kiriştirilgenden keyin, Jiangjun Miao Tevelik rayonunun yirik plandiki yen energiyani torlaştırıp yetküzüş ihtiyacını umum yüzlük üstüge elip, Jijihu transformator punktinin tok bilen təminleştiki yük götürüş besimini ünümlük yenekletip, Tianşan Şarkı oylanma tori Şarkının tokini garipki yetküzüş iktidarını sicil küçeytip, rayon elektr torunun tok yetküzüştiki kemtüklükini toluqluğulu boludu. Kuruluşunun təxminən 150 kilometr keledigan liniyası Qaramaylı tuyaqlıq yavayı hayvanlarını qoğdaş rayonu. Guçondaki silsilaşqan yağaçlıq dinozavr dövlət geologiya bağıtısı qatarlıq ekologiyası səzgür rayonlarga yakın. Fuxiangyu mundaq dedi. Liniya və Munar Uli orullaşdırmasını qayt-qayta təkşürüb, əlalaşdırıb, ekologiya yadroluq rayonuğa təşəbbüskarlıq bilən yol berib, Cemi 10,6 kilometr liniya musabısını əlalaşdırıb, tənşəb kuruluşunun rayon ekologiyalik muhitliği körüstüdüğün təsirini ən zor çəkdə tövəlidib, elektr tori kuruluşu bilən ekologiyalik muhitini qoğdaşının inaq billə mövcud bolub turşini işqaşırdıq.
0: Əmdi, mehir muhabbetki tolğan Tianşan, Şinjanğı nişalıq yardan veriş iznaları səyibimiz boyca alış verimiz. Stansımız xəvri. Jiangsu ölkəsi Şinjanğa nişanlıq yardan veriş xizmətində mövqeni ilinin ehtiyacına qoyub, kəsb texnikası da ötkəlgə hücum qılış, davalaş texnikasının dərəcəsini östürüş qatarlıq bir qatar əməli tədbirlərini qollanıb, ilinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatı üçün küçlük quvvət topuldu. Ulji nahiyasi yaşlar yenglik yaratish igilik tiklash rayonidagi Jiangsu ili kasb pan texnika hamkorligi taraqqiyot markazi bu yil 4-nchi oyda ishga kirishtirildi. Bu Jiangsu bilan ilidan iborat ikki joyning Shinjangga pan texnikada yenglik yaratish jihatida yordam berish, kasb orqali kuch qo'yishni ilgari surishidagi yadroliq supa bo'lib, texnika bo'yicha ta'minlash bilan ehtiyojni udullashtirish, natijalarni aylantirish, kasb yetishtirish Texnika mulazimeti, əm törtkə bolub ötkəlgü hücum qilishdən ibarət 5 çoğun funksiya bir gəvdiləşkən. Tərəqiyyat mərkizinin ticaret işləri məsuli Chen Zhang tonuşdurub mındaq dedi. Jiangsu'da 175 ali məktəb ba, hazırgı qədər 40-dan artıq məktəb biz bilən həmkarlaşdı. Onlarının profesorlarını bu cəyğı təklif qilib, tədqiqatın teyximi çonqırlaşdırmız. Ulcin ahiyyə əsiriki, Şinjan, Şinjiang yaxşı içimlik, yeməklik, çəklik şirkəti yılığa Ulji nahiyəsindən 50 tonna örük, malina qatarlıq meyvələrini satıb alıdı. Karxana bu yıl tərəqqiyat mərkəzinin dəl cayda udullaşdırış mexanizmiga tayınıb, 3 xil yeng tipdiki meyvə içimlikini muvaffaqiyyətli tədqiq qılıb yaratdı. Məhsulat bazarğa selingəndən buyan setiliş miqdarı sijil açdı. Şirkətin işxana müdiri Pan Yüce mındaq dedi. Jiangsu ili kasb pan texnika hamkorligi taraqqiyot markazi Jiangnan Daxuining professorlarini dal joyidan maslashtirib berdi. Ularning sabrchanlik bilan yetaklashida tadqiq qilib yoritish jarayonida 3 xil mahsulotni tadqiq qilib yoritib, belgilik unumni qo'lga keltirdik. Mahsulotning setilishi nihoyat yaxshi bo'ldi. Xalq turmushi sohasida Jiangsu ölkəsi a'lo sifatlik davolash texnikasini ilida amaliylashtirishga turtki bo'lib, ilining diagnoz qo'yish, davolashdagi kamtiklikni to'liqladi. Bo'rak usti bezi venasidan qon ilish, ikkilamchi yuqori qon besimiga diagnoz qo'yishdagi yadroliq yuqori texnika. Шүйжоудан Шинжанғы ярдамге келген докторларының ярдам беріші елішіде Илі областы Күйтін докторханысының юрек қантомыр кеселіклері ішке бөлімі бөрек

0: Ürümçi komandisi öz meydanda 3-dən 0 nəticə bilən Bordala komandisini yandı. Turpan komandisi qarşı tərəf meydanda 1-dən 2 nəticə bilən Cənubi rayon tizimlikdə aldınqı orunda turğan Qəşqar komandisiga utturub qoydu. 4 aylanma müsabiqə axırlaşqandan keyin Qəşqar komandisi toduq qalbi qılıb Cənubi rayon rədd tərtibinə 1-ci orunda, Ürümçi komandisi Şimali rayon rədd tərtibinə 5-ci orunda turdu.
1: Abdınım raylıq intizam təkşiriş komiteti, reviziya komiteti xəbəri. Bayınqılın oblaslıq partiya komiteti daimi komitetinin əzası, siyasi qanun komitetinin şucisi Şüy Kəy, İntizamğa qanunğa eğir xilaflıq qilish qetilganlıqdan növbətə avtonom raylıq intizam təkşiriş komiteti, reviziya komiteti tərəfindən intizam və reviziya cəhətdən təkşirilwatıdı. Əmdi avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərin avaraydan məlumat verimiz. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin açıldı. Temperatura 23-dən 34 Selsiya gradusqəcə. Altayda hava açıq. Temperatura 21-dən 34 Selsiya gradusqəcə. Çöçekte azıraq yağmur yağdı. Temperatura 18-dən 37 Selsiya gradusqəcə. Qulcıda hava bulutluq. Temperatura 18-dən 34 Selsiya gradusqəcə. Bortalada azıraq yağmur yağdı. Temperatura 19-dən 38 Selsiya gradusqəcə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 28-dən 37 Selsiya gradusqəcə. Köytündə hava bulutluq, temperatura 25-dən 37 Selsiya gradusqəcə. Şixənzdə hava uçuq bəzdi bulutluq, temperatura 22-dən 36 Selsiya gradusqəcə. Sancıda hava bulutluq bulub keyin açıldı, temperatura 22-dən 37 Selsiya gradusqəcə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 22-dən 39 Selsiya gradusqəcə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 31-dən 45 Selsiya gradusqəcə. Korulda hava bulutluq, temperatura 21-dən 36 Selsiya gradusqəcə. Aqsuda azıraq yağmur yağdı, temperatura 20-dən 35 Selsiya gradusqəcə. Atışda azıraq yağmur yağdı, temperatura 20-dən 34 Selsiya gradusqəcə. Qashqarda azıraq yağmur yağıb keyin hava açıldı, temperatura 19-dən 35 Selsiya gradusqəcə. Xotanda hava uçuq, temperatura 19-dan 31 Selsiya gradusqəcə. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin açıldı, temperatura 23-dan 34 Selsiya gradusqəcə buludu. Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Şinjan Xəbərləri proqramması boyunca anlatış verdik. Bu qədimki proqramımızın tərcümanları Mehray Osman, Aminə Nurəhmət, İlmi Nur İsamdın, Muharriri Mədinə Mərdan, Muhammed Əvəl, Məsul mühərriri Tursun Toxta Abdullah, diktorları Patigül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Şinjan Xəbərləri proqramını anlığınınlarına rəhmət. Sılışıdın abonçılar terminalını çürüsünüz, texmi köp sərxil məzmullardan xəbərdar bulalaysız.

0: Şəhri əhalisi Çin Siyu mundaq dedi. Hazır bu yerinin mühiti nəhayti yaxşı rətləndi. Dərya suyu pakız. İşki qırğaqını kökərtişmə nəhayti cayıdı buldu. İşik aldıdıla muşundaq yaxşı ekologiyalik istirahat, tənərikət urnı bar buldu. Bək kolaylıq buldu. İlgiri tümən dəryasının dərya yolu tınıp, yavu ot cöplər koyuq ösüp, ekologiya funksiyası çekinip ketken idi. Qashqar vilayeti derya yolini gülləndiriş arqalıq, şəhərni yeni laşqa türtkü bulup, cəmi 977 milyon yuan məbləq selip, derya köllərini tutaşdırış. Derya yolini universal tüzəş, səylı sayahat bəlbəğinin dəriyicisini özdürüşdən ibarət 3 çoğun kuruluşini yolqa koyup, ekin rayonunun ekologiyasını mənbədin yaxşılıdı. Hazır tümən deryası Bəxt Derya Köli kuruluş türünün işkin çıqararlıq kuruluşu alğı sılcı tılavatıdı. 7 ayda umum yüzlük bütüş mülçərlənməkdə. Tür texnika məsuli Miao Changlong mundaq dedi. 3,6 kilometr keledigan qırğaqning ekologiyasini əsligə keltirish xizmetini yadroliq qanat yaydırıp, hər bir qurulish iş tartibini inchika başqurup kontrol qilib, esil ekologiya qurulishini ko'ngil qo'yib barpo qilamiz.
1: Eh, ona vatan. Siz Merdanı çıllab, tank kuyaşini, seher cimcitikini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük cunhua.

0: burgulash aqli iqtidarlıq çoğ modeli qatarlıq yönlişlerde birleşip ötkelgü hücum qilish qanat yaydırılıp, pen tətqiqat nəticələrinin aldı bilen qarımayda kəsibləşdirilip qolunilisi işqa aşırılıdı.
1: Yolun yeni bir uçu da Şincan'ın kəsib ehtiyacı tez sürətdə bütün memleketki yüzlendi. Cungu Neft Guruhi Şincan Neft Kuruluşu Çeklik Şirketi, Şincan Tiyanli Yukarı Yeni Neft Kimya Sanayeti Pay Çeklik Şirketi, Şincan Dünhua Yeşil Karbon Teknikisi Pay Çeklik Şirketi Katarlık Karhanalı, Nek Meydanda Karbon Töt Oksididin Neft İliş, Neft Kimya Hüner Sen Etini Ağlılaştırış Katarlık Tekniki Ötkülüge Hücum Kılış ihtiyacını ilan kılıp, Kabulla Başlamçı Buluş Arkalık Bütün Memleketki Yüzlini Pahal Kılış layihasi topladı. Cungu Texniki Soda Orni, Anhui Yeniliq Yaratish Sarayi, Ningbo Pan Texniki Çoğ Bazarı Qatarlıq aparatlarının vekilleri supu ticareti ve neticilerini aylandırış emeli can tecrübelerini embehirlirdi.
0: Fikir almaştırış yığını meskilede Şimali Şincan'ın otları derecelik texniki vasıtçılarını terbiyeleş kursi maskademde ötküzülüp ihtiyacını perklendiriş, texnika toplash, neticeni aylandırış qatarlıq bölüklərini çöyürdəb, sistemilik tərbiyələş qanat yaydırılıb, rayon halqıqan texnika həmkarlıqı üçün kəsbi ixtisaslıqlar asası puxtalandı.
1: İgelinişçə, Şimali Şincan texnika sodu mərkizi qaramay, pən texniki çoğ bazırı bunu pürsət bilib, bütün məmləkətdiki pən texnikədə yenilik yartış aparatları bilən daimlik birləşib hərəkətlənişini sicil çoğ qurlaşdırıb, dövlət içi və otura Asiyadaki pən texnikədə yenilik yartış baylıqını bürtutaş pilallab udullaşdırıb, Şimali Şincan rayonu pən texnikədə yenilik yartış mərkizi kuruşunu tezildib, Şincanın yipək yolu ixtisat bəlbəqi yadırılıq rayonu kuruluşu üçün pen texniki küçünü koşudurken.
0: Bu qitimki fikir almaştırış yığınığa Abtonom rayonluq pen texniki nazareti, Bintuan pen texnika idarisi, Qaramay şəhərlik xalq hökumeti yetekçilik qildi. Qaramay şəhərlik pen texniki idarisi məsul bulub ötküzdi. Memleket boyunca texnika yötkəş aparatları, ali məktəblər həm pen texnika karxanalarından kəlgən 70 nəçə vəkil yığınğa qatnaşdı.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua. Bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Şincan radyo televiziya stansının Vatan Menin Ailem programımız bu canlı çişbəduq. Yaqtırıb anlıgının lağı rəhmət. Slow shooting abonucular terminalını çürsənlə teximi köp məzmullarının xəbərdarı bolalaysılar.

0: Ela qattiq detal qurilishi bo'lmasdan, balki kunduzlik holidan xabar elish, yashanganlar ashxonasi, uyiga berib yuyinishga yordam berish, sog'lomlikni ko'zitib o'lchash qatorliq bir qator mohiyatlik mulozimatlar bilan ta'minlashni ko'rsatdi. Masalan, yashanganlar kunduzi markazga berib g'izolansa, ko'ngil ossa, qon besimini o'ltsa, kechda uyiga qaytib tursa bo'ladi. Hacetidin çıkalmaydıgan, ya ki yerim çıkalmaydıgan yaşanğallarga karta, məxsus adam öyü geçe berip pərviş mulazımeti bilen təminləydi. Yaşanğanda kütünüş məsələsini muvapıq əl kılgandıla, yazılardaki sırtkı çıkıp işləyvatqallar andın sırtta xatırcam işləyəliydi. Moşındaq bolğanda həm ailədə yaşanğanda kütünüş həm əndisi tügütülüdü, texim o muhimi yazı kent cəmiyyətinin illiqliqi və uyuşçallıqı küçəydilüdü.
1: Üç yıllık işləp çıxırış durmuşluğun dəriyisini öz türüşdən birləşdirdi. Məylisiz hazır şəhərdə xizmət qılın, ya ki kent ki qaytıb iyilik tikilməkçi. Bunun bu 15-ci 5 yıllık yezi iyilik planı hər birimizin küllərini texmi ümidgə, texmi işənşkə iyi qılırdı. Bunda 15-ci 5 yıllık plan bizdən birlikdə ümid kütüşümüzgə ərziydi.

Yakında memleket boyunca şikinci, garbi şimaldaki tuncu yukarı derecelik yezgilik çallıkları bihaterliki pen tetkikat süpsi, devlet yezgilik çallıkları bihaterliki ilim pen merkezinden garbi şimal merkezi, Cungu yezgilik peller akademiyesi garbi kısım yezgilik tetkikat merkezi resmi işe giriştirilip, devletimizin garbi şimal rayonu için aşkusluk yezgilik çallıkları bihaterlik stratejilik tosk berpa kılındı. Devletimizin garbi şimal çigirtsiga caylaşkan Şincan 8 devletten hoşuna. 5700 kilometrdən artıq çigra liniyası bulub, çigra halqıqan ziyandaş calıqlarının tacavuz qılıb kiriş xəvpi yuxarı yolu hesablandı. Uzaqdan bu yan, Qərbi Şimal rayonunda yuxarı dərəcəlik yezgilik calıqları bihatərliki pən tədqiqat süpüs kəmçil bulub, kesəllik aşarat zinini onursal tüzəş ünüm iqtidarını çəkləb qoyğan idi. Bu qıtım sancıqı makallaşqan Qərbi Şimal Mərkizini Cungu Yezgilik Pəllər Akademiyası bilən sancı xuyuzu Abdın Oblastı ortaq qurğan bulub, bu mərkəz məvqəni Şincanqı qoyub, Qərbi Şimalını qaplab otur Asiyağı təsir körüstüb, köstüb ölçəş aldın signal biriş, xəlb xətərgə hüküm qılış, aldını eliş tizgilləş, tosuşdun bir xətərlikini bağlaşqış bulğan, bütün zəncirlik pən tətqiqat sistemisini bərpa qılıb, yezi iqlikidə kesəllik, aşarat zeynin aldığını eliş tizgilləşini texmur.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısını anlayışınlarına karşılımız, mən Riyasacı Razıya Zırtali. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratkısı Sılu Şıtin abonecila terminalı da Maskadam'da anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayta anlıqlı buludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu qetimki programımızda mündaq məzmulada anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Qeyrindaşlıq mihri isçoti, ailedikilə ortaq mənpəətliniş digən nimə, qandaq işlətidu digən xəbərlər deyqtınladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli sayıbımızdə işləvatqanda ısıqdın, hoşidın kəssə, kəsbi kesəllik təvə bulamdu digən məzmundu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sayıbımızdə nim üçün Jaynak oyumunani alıqan bilan urup bergende teri qichishni pasaytkili buludu degen mazmun deqtinladi buludu. Radio anlıqıcılar, emde deqtinla programımızın tepsili mazmunlardı bulsun.
1: Bu programını Şinjan Radio Televizyon